Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Det ska man vara när vi två ska fara över Tavsons huvud, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill, blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Vem på svaj, hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

ti. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till. Ja, du

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall

repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lyckas. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet. Man behöver en dröm ibland, långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Å, in och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet på.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Den här gången ska ni få träffa en annan av våra medlemmar som heter Miriam Mattsson. Hon berättar lite om sitt liv, bland annat om hur det är att vara synskadad och ha diabetes. Det är Tina Strömberg som intervjuar henne.
2: Nu sitter jag här med en kvinna vid namn Miriam Mattsson mitt emot mig. Hej Miriam och välkommen till programmet Klarsyn.
3: Tack så mycket Tina.
2: Vem är Miriam Mattsson?
3: Ja, jag är född i utanför Mörrum i Blekinge. Vackra Blekinge, Sveriges trädgård. Har flyttat lite österut och bor nu i Ronneby. Den gamla medeltidsstaden med den vackra kyrkan, Heliga Kors kyrka och Brunnsparken och gamla bostadskvarter Bergslagen. Och trivs alldeles utmärkt.
2: När du var liten, vad var du för tjej då?
3: Jag var yngst av fem syskon. Fem systrar faktiskt. Som tyckte om att leka med i naturen, med djuren. Och att sakta men säkert upptäcka världen. Och ha kanske de äldre systrarna som förebilder i mångt och mycket.
2: Jag ska inte fråga om någon ålder nu kanske, men vilken pluskategori hör du till nu? Eller så här.
3: Jag är född på 50-talet och är i mångt och mycket.
2: Jag ska inte fråga om någon ålder nu kanske, men vilken pluskategori hör du till nu? Eller så här.

0: inom SRF då, Synskadades Riksförbund, lokalföreningen i Ronneby och ordförande i Blekinge Diabetesförening som är en länsförening. Och jag är med i Syskonbandet och några andra föreningar och styrelser.
1: Hur kommer sig detta starka föreningsengagemang?
0: Ja, där blir jag nästan stum. Alltså, det har nog funnits i familjen och det ena har gett det andra. Utmaningarna i föreningslivet, att lära sig någonting nytt, att vilja påverka och förändra och gemenskapen i föreningslivet.
1: Har du själv en synnedsättning för det första?
0: Jag fick en synnedsättning i 30-årsåldern, fullt seende fram till det, och den är ju då en effekt utav den tidens diabetesbehandling som stör de små fina kärlen bland annat i ögon. Men jag har en synrest så att jag lever ju mitt vardagsliv hyfsat självständig.
1: Hur mycket är det du ser ungefär idag, eller hur skulle du beskriva dina synrester?
0: Ungefär 10% synrest på det ena ögat och inget på det andra.
1: För en okunnig, berätta lite kort, vad är det egentligen, varför påverkar synen i somliga fall av när man har diabetes?
0: Ja, det som jag säger är av svängande blodsocker påverkas de fina blodkärlen. Och fina blodkärl har man i ögonen, man har det i njurarna, i hjärtat och i fötterna. Man brukar nämna de här fyra områdena när det gäller diabetesskador. Sen var det ju så här då på 60-talet när jag fick diabetes, eller sockersjuka som man sa då. Då var det en spruta insulin om dagen, och efter den fick man leva så gott det gick. Det har blivit mycket annorlunda med tiden, och väl är väl det. Nu har jag bara direktverkande insulin i en insulinpump. Man fick så småningom en egen blodsockermätare så att man kunde följa upp vad som hände när man levde si eller levde så. Och idag är det en kontinuerlig blodsockermätare som också hjälper till. Och visst, ibland så svänger det där blodsockret till ohälsosamma nivåer, högt eller lågt. Men vet man om det så behöver man inte ligga fel så länge, utan kan avhjälpa det så att säga till mera hälsosam nivå.
1: Ja, hur förändras det rent praktiskt för dig?
0: Ditt liv? Ja, det är klart att tidigare hade man inte tänkt på att det var några begränsningar egentligen än vad man ville ägna sig åt. Och det var också en tid när det var enklare att få jobb. Man kunde i princip åka till en arbetsplats och säga att jag skulle vilja jobba här. Ja, du kan börja på måndag, kunde det heta. Det har förändrats mycket sedan dess, och självklart så är det en synnedsättning är ett stort ingrepp i det man normalt förväntas kunna göra på ett arbete. Det handlar ju både praktiska saker och om attityder.
1: Och hur förändrades det, eller påverkades du känslomässigt?
0: Det är klart att man har varit ledsen och förtvivlad och så ibland. Jag har glömt det väldigt fort att jag har varit där. Jag drar mig liksom inte kvar i de känslorna, och det är därför.
1: Du är också med i Syskonbandet som du nämnde, Kristna Synskadades Förening, som gör det här radioprogrammet.
0: Jajamän.
1: Och du har en tro själv. Vad är din resa på den vägen? Hur ser den ut?
0: Mina föräldrar träffades genom dåvarande kyrkliga ungdomskretsen, tror jag det hette, så att tron och kyrkbesöken var en tämligen vanlig del i vår uppväxt. Och vi gick också i söndagsskola. Och där lades ju grunden till en tro. I tonåren så kom jag också i kontakt med personer som var mer engagerade i

0: frikyrkligt och var med i det som då ibland kallades Jesusrörelsen och hade många fina upplevelser av tro och lärde många, memorerade många bibelord på den tiden. Mm. Och det har jag faktiskt en enorm glädje av nu som synskadad. Jag plockar ofta bibelorden ur minnet och lever med dem.
1: Du lyssnar på
2: Klarsyn med syskonbandet.
0: Syskonbandet, ja. Det var mitten på 80-talet. Jag blev erbjuden att gå en temakurs med syskonbandet på Glimåkra folkhögskola. Det var Lars-Ove Arnesson som höll i studier i Markus evangeliet. Och så frågade han mig om jag ville bli medlem och det var inte konstigt, han sa att jag blev medlem. Och deltog också en del i de följande årens arrangemang. Då ofta på Sjöliden.
3: Den gård som syskonbandet hade.
0: Ja, just det. På
3: ett antal decennier.
0: Ja, precis. På Värmdö. Och det blir svårt att hålla gården och hålla den, få den lönsam så att säga. Så att den såldes ju i början på 90-talet. Och vid den tidpunkten så var jag ersättare i styrelsen. Så jag har varit med på några av de där mötena. I samband med försäljningen. Mm. Och starten av kansli och lokal och anställd på Gotlandsgatan.
3: Mm. Men vad tycker du att det är som lockar? Vad är det ger att vara med i den här typen av sammanhang och gemenskapen som det är nu? Vi är just nu i avslutande dagar här som vi haft tillsammans. Men vad är det som lockar?
0: Ja, det är att möta andra människor, dels i en liknande situation med, som har en tro och som har varierande problem med synen. Men det är också att möta dessa olika människor, blandade åldrar, olika livserfarenheter och inställning och utstrålning. Det är en fantastisk palett av människor som då kommer samman i gemenskap och där tron och glädjen i den och i gemenskapen är bärande. Vi har ju ikväll till exempel varit med om en öppen scen, ett nästan 2 timmar långt program med varierande inslag. Fantastiskt roligt och nyttigt och ömsom andligt och ömsom skrattfest.
3: Vi ska avrunda här och vi ska spela en sång som du har valt. Vad är det för sång du skulle vilja att vi spelar?
0: Jag föreslog Marie Fredrikssons Tro. Mm. Jag tycker den är fin och hon är själv var ju en världsartist med Roxette till exempel. Åkte världen över men drabbades av sjukdom och jag känner att hon har... Att den är så äkta, denna sång om att tro på livet och att försöka kämpa och överleva.
3: Då tar vi och spelar den. Och så tackar jag så mycket för den här lilla pratstunden.
0: Tack för att jag fick vara med.
3: Tack.

Det var Tina Strömberg som intervjuade Miriam Mattsson. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med oss kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Där finns all information om oss. Till slut vill vi bara önska dig Guds rika välsignelse tills vi ses igen nästa gång. Hej då!

bubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar, kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har det skönt här på sommaren, på sommaren.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ni lyssnar på sommarprogram med Radio Trollhättan och dagens gäst är...
1: Peter Bäckström heter jag, kanske mest känd som intendent på Samuseet här i Trollhättan.
0: Mm. Och du, vad var det för låt vi lyssnade på?
1: Det är en låt som jag tycker är väldigt speciell. Beach Boys, Good Vibrations, tror jag den från 1967. Och varför jag har valt den som första låt, det är den första skivan jag fick köpa och välja själv. Ah. Och vet du vad? Jag har den kvar. Väldigt raspig. Men det här var lite nyare version på slutet. Det har jag inte hört tidigare, så att ni överraskar på skivarkivet.
0: Ja, ja. Om vi börjar från början, vart kommer du ifrån från början liksom?
1: Jag är värmlandspojke, grunnar jag.
0: Ah. Det,
1: men ingen riktig värmlänning som Per Eklund säger, utan så här dretlänning som är blandras. Mamma är från Åmål och pappa är från Svanskog i Säffle kommun. Och så jag är född i Säffle och flyttade enligt uppgift med mina föräldrar från Svanskog till Stenungsund på 1962. Och då var det så att man flyttade till framtiden och den petrokemiska industrin i Stenungsund helt enkelt. Och på den vägen är det. Det blev Kungälv, det blev militärtjänstgöring i Östersund, Kungälv igen och sen så sökte man folk på Saab i Trollhättan och de var dumma nog att anställa mig 1984.
0: Okej. Vi ska ta nästa låt här och vad blir det då?
1: Yeah, Cool for Cats med Squeeze, väldigt väldigt speciell låt, min fru sa, hur kan du välja denna? Jag gillar den är så bra.
0: Vi lyssnar på den.

0: Ni lyssnar på Sommarradio med Radio Trollhättan och jag sitter här med Peter Bäckström. Och vi har kommit fram till Saab och jag tänkte höra med dig, du började på Saab, sa du, men varför började du på Saab? Var det en intresse eller hur?
1: Ja, mamma och pappa körde ju Saab och det där färgar ju en på ett sätt. Och den första bilen jag minns ifrån mina unga år, det var en brun 64 tvåtaktare som de körde, och Saab är ju bäst, va? Det är ju bara så. Och ja. Så efter jag hade läst till maskiningenjör och gjort min militärtjänstgöring och praktiserat på en fantastisk liten firma i Kungälv, inte Kungälvs mekaniska, så sökte man efter elevingenjörer här uppe på Saab. Så att jag var uppe på intervju och så vidare, och kan man tänka sig, jag blev elevingenjör. Så att den 13 augusti 1984 så klev jag in på genom huvudporten på Saab och började jobba där.
0: Okay.
1: Och det är liksom på den tiden man blev anställd, så ordnade ju Saab allting. Det var ju flyttbidrag ifrån Kungälv till exempel, och en fin etta på Sädesbingen på Kronogården, Slottevägen 68. Bodde jag ett antal år och trivdes alldeles utomordentligt.
0: Och när du började då, vilken avdelning började du på Saab då? Var det montering eller var det karossen? Eller?
1: Det började med att man fick praktisera på press- och karossammansättning, måleri och slutmontering, och det som man då benämnde slutjustering. Ja. Och sen var ju tanken då att min inriktning skulle vara att jag skulle jobba med teknisk utveckling, det vill säga konstruktion och utprovning utav framtida modeller. Det var ju det som var drömjobbet, kan man väl minst säga. Så det blev efter 1,5 års praktik att jag började på en avdelning som heter motorkonstruktion. Och min första chef heter Leif Karlsson. Och han är volontär på Saabs bilmuseum idag.
0: Ah,
1: men han är ju okay. Min chef, det är ju alltid så naturligtvis, så du förstår. Ah, ah. Så det, och sen så blev det att jag jobbade också med transmissionsutprovning, manuella växellådor och kopplingar och sånt. Och, så att jag höll på med väldigt mycket roliga saker i unga år, och det är en fantastiskt rolig tid.
0: Och då hade ni en speciell avdelning där, va? Som ni hade som provade motorer helt enkelt då?
1: På Saab var det ju så att grundmotorutvecklingen skedde ju i Södertälje.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Det var ju Scania som byggde motorerna på den tiden, vi pratar mitten 80-talet. Och så kom de ner till Trollhättan, men sen hade vi ju installation av motorer i komplett bil här nere i Trollhättan, med bland annat avgasreningsprov och bränsleekonomi, hållfasthet, livslängd och så vidare. Så att det skedde ju en stor utprovning här nere också. Men själva grundmotorutvecklingen då, den var i Södertälje på Scania, som gjorde även lastbilsmotorerna.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ska vi ta nästa låt här?
1: Ja, det är väl passande. Eftersom vi pratar om bilar.
0: Mm.
1: Det är ju Cars med Gary Numan, och det är ju en av de riktiga syntpionjärerna. Och den här låten är ju av den kalibern, antingen tar man den till sig eller så går det inte. Får vi se vad lyssnarna tycker.

0: Ja, ni lyssnar på sommarprogrammet från Radio Trollhättan och jag sitter där med Peter Bäckström från Saab, intendent på Saab-museet. Och vi berättar lite grann, du berättade att du jobbar på motordelen helt enkelt. Mm. Och sen till slut så flyttade du över på tekniska och byggde upp avdelning där när tekniska börjar utvecklas mer och mer helt enkelt där då.
1: Saabs tekniska utveckling fanns ju i ett baracksystem kan man säga, där konstruktörerna satt ganska nära huvudporten och det är ju gamla baracker som man har rivit nu de senaste månaderna här, och det satt de som ritade, och sen så byggde man upp en nytt tekniskt område tvärs över vägen, det som vi benämnde tekniska, där man byggde upp gradvis på 80- och 90-talet till en fantastisk anläggning, och det roliga är ju att den är ju kvar idag, och den har ju Trollhättans stads bolag Kraftstaden köpt och ser till att hålla igång, och det kommer nog att bli någon form av intressant tekniskt centrum där framöver, och jag är väldigt glad efter att ha jobbat där för många många år sedan att se att det här tar som hand, för det är väldigt fina lokaler och väldigt mycket resurser som finns där, och att det inte bara skrotas ut.
0: Yeah. Jag hörde vindtunnel tydligen använder de till andra husvagnar, och så är det någon som varit där och provkört.
1: Lokaler och väldigt mycket resurser som finns där, och att det inte bara skrotas ut.
0: Ja. Jag hörde vindtunnel tydligen använder de till andra husvagnar.

0: faktiskt jobbat en hel del. Det är rätt fascinerande att knalla in ifrån plus 40 grader till minus 30. Det kallar jag omställning.
1: Ja, och det var ju det vi utvecklade våra bilar som senare lanserades då. Så det var kul faktiskt.
0: Ja, och det är ju så här att den här klimattunneln var ju väldigt, väldigt viktig, för att vi sålde ju bilar över hela världen. Mm. Ska ju funka upp i Kiruna på vintern, och sen ska det gå i Australien i öknen också. Och det är ju enorma skillnader i sandöken och sånt där nere, och döda dalen i USA och sånt. Så att det där var ju ett sätt att simulera hur det var runt om i världen. Så att i den här klimatvindtunneln så hade vi även sollampor som simulerade solen. Så det var inga problem att fixa en bra solbränna på det stället.
1: Ja. Och sen, jag fick förmånen att titta lite grann. Jag var på besök där då. I och med att jag inte tillhörde det tekniska. Men då var det en ljudlabb där. Och då var det ett rum som var eko. Och tydligen ställde man in någonting. Och sen mätte man hur mycket det dämpar, och om man kom med olika klädslor och sådär då. Mm. Och ett rum, ja, det var görtyst. Det var en sån här, ser ut som äggkartonger, fast det var ju mycket vassare som stack ut sådär då. En liten som man kunde gå in i, och sen man körde in i en hel bil och mätte och grejer med sina mikrofoner där och sådär.
0: Det där ljudlampet är välkänt, och det skapades av en legendar på Saabs tekniska utveckling som heter Olle Johansson. Men det är ingen som visste vad hans namn heter, Ljud-Olle nämligen, det man kallar honom. Och det var ett snille och ett geni utav Guds nåd som bara tittar framåt. Och man kan säga att ljudlampet, det är hans baby som han skapade. Ja. Och hans anda lever kvar där ute, det kan jag säga. Och det där ljudlösa rummet som du, ja, som har total dämpning, du går ju ut på en kan man säga en utspänd ståltrådsmatta, och så har du dämpning i golvet, och det finns absolut inget eko. Och efter en stund så inser du att du hör verkligen din puls och såna här saker. Du hör ljud som du aldrig har hört tidigare. Och det sägs ju det att blir man inlåst i sånt rum med total isolering i några dygn, då får du mentala knäppar. Ja. Helt enkelt, det är oerhört speciellt.
1: Ja, jag vet, jag var på besök och sen fick jag lyssna på ting. Och hör du skillnad? Jag hörde ju inte, men ja, sa jag. Alltså, jag vågar inte berätta riktigt. Men hör du skillnad nu? Mm. Ja, lite grann så där. Men han och de här, och inte bara han, utan alla som jobbade var ju väldigt nördiga, eller hur man nu säger. Väldigt så här, och dyra så här kåpor som man lyssnar i och så där. Jättehäftigt alltså. För oss som inte riktigt jobbar i var så duktiga som de då.
0: Ja. Du nämner någonting som är väldigt intressant som jag reagerar på. Och det är det att på ljudlabbet som vi alla använde på teknisk utveckling, för allting hade ju ljudproblematik och såna här saker. Det var väldigt passionerade människor. Aha. Som utöver att de var väldigt, väldigt duktiga det de gjorde, så var de också väldigt, väldigt intresserade. Och gjorde alltid det extra. Alltid. Ja. I det hela. Och det skulle jag säga. Det är den här Saabandan som är så speciell. Och Ljud-Olle, han personifierade ju detta. Och alla vågar påstå som har jobbat på teknisk utveckling genom åren, de vet vem Ljud-Olle Johansson var. Och det är liksom, och väldigt många runt om i världen, underleverantörer och konkurrenter, kollegor i branschen. Det är makalöst. Och man kan säga det, vad du än höll på med i en bil på utveckling, så kanske knarra och knirra eller vibrera och hade sig det gnissla eller det var konstiga ljud. Det fick man analysera på ljudlabbet.
1: Ja, och jag pratade med en chef där och frågade varför är man så duktig då? Han försökte förklara på ett enkelt sätt att på GM, då kanske är 5000 jobbar där nere. Här är vi 400. Så att vi har en slimmad organisation och väldigt duktig och precis som du säger passionerad och liksom löser problem och sådär då. Så att,

0: Det är ju inte alltid lösningen att vara väldigt, väldigt många.
1: Nej,
0: utan du vet, ju mer kockar så sämre gryta. Men på Saab var vi aldrig många. Vi var ju få vad vi än gjorde. Men för mig så var det ju väldigt mycket det här. Du var tillåten att vara intresserad. Du kunde fråga andra om saker som du inte begrep. Och du fick aldrig smäll på fingrarna. Och det där lärde man ju sig oerhört mycket på. En period som jag tyckte var väldigt rolig var när vi hade det nya växellåslabbet som var nybyggt på det här. Nu pratar vi ju typ 1991 ungefär. Och det var trångbott på Saab. Så vi efter ett halvår fick klämma ihop oss med kollegorna på chassutprovning. Så det blir ju trångt i verkstaden, det blir trångt på korridoren och så vidare. Men vilken rolig tid och vad mycket jag kunde lära mig om chassi. Och jag tror att de lärde sig mycket om transmissioner också. För det var ju intressant att prata om. Och framförallt så skedde det mycket på kvällarna när man satt och skrev utprovningsrapporter och sånt. Och till slut slog det stopp. Och så fick man ta en paus med kaffekuppen och så pratade man med någon annan och så förstod man. Men det är ju så det hänger ihop egentligen. Och det där är ju någonting som Saab har varit så generös mot mig. Jag har varit tillåten att vara intresserad. Och jag har lärt mig mycket. Jag lär mig fortfarande än idag på museet. Tack vare alla Saab-veteraner som är där.
1: Vi ska ta nästa låt här.
0: Emotional Rescue med Rolling Stones. Och varför jag valt den? Jo, när jag satte in den första bilstereon i Saab 99, då var det den vi provkörde på kassett.
1: Ah, vi tar och lyssnar på det.

0: Du lyssnar på sommarprogrammet med mig Thomas och jag har en gäst där, Peter Bäckström, intendent på Saab Bilmuseet. Och vi har kommit fram till, du berättade att det var ju baracker där som ni var, men till slut så började det växa fram det här nya som var över vägen, som vi säger då, det här nya tekniska då. Hur var det jobbet att ta fram det och sådär?
1: Ja, det var ju byggsidan på Saab som projekterade där, som var specialister på det. Men det blev ju en helt annan arbetsmiljö. Jag tänker på det här. 1984, jag börjar och praktisera, få min ritbräda och kontorsplats mellan två herrar. Den ene, han kedjerökt Borkum Riff i pipa som en tändkulemotor från Lysekil. Och på andra sidan ritbrädan så var det en kille som körde Benson & Hedges ifrån England, en konsult där. Och alltså, man var ju passiv rökare. I den här kontorslängan där det var kanske 16-18 personer, så var det åtminstone 7-8 som rökte. Ja. Och det var inget konstigt i det.
0: Det var ju den tiden liksom.
1: Det var ju den tiden och man bet ju ihop med det där. Och sen då den som var teknisk direktör på företaget, Gunnar Larsson, var ju den som var beställaren av det här nya stora kontorskomplexet med fyra våningar på andra sidan vägen. Och när vi flyttade in där hösten 1986, tror jag det var, så togs det kontroversiella beslutet, det är rökförbud i det nya kontoret. Det fanns vissa ytor du kunde röka på, eller så fick du gå ut. Och det här var ju skit i 2-3 veckor för vissa. Och sen så insåg man vilket paradis att komma till. Och sen kan man säga att det gick som en våg i företaget, där det blir rökförbud allt eftersom. Och när jag berättar för den unga generationen idag att satt och rökte i det här rummet motsvarande kanske 2-3 personer, det är ju ingen som tror mig.
0: Nej,
1: men så var det ju. Likadant när man var ute på lokal och var på Minerva, till exempel i källaren där nere, man luktade gott rök när man kom hem. Vad tur man hade balkong så man kunde vädra kavajen när man kom hem sen på kvällen.
0: Ja, precis. Nej, det var, men hur var det nya, förutom att det blev rökfritt då? Ni fick en fin matsal och öppna ytor och så.
1: Det var ju en kombination. Man kan säga att gruppchefer och avdelningschefer hade ju egna kontor, men vi som hade ritbrädor då var konstruktörer. Vi satt i ett öppet landskap och det var ju en fantastiskt fin miljö. Det var ju luftkonditionerat och en väldigt smart upplägg överhuvudtaget. Och väldigt flexibelt, du kunde flytta kontorsytor och sånt där, och jag hoppas verkligen att den här byggnaden går att nyttja till 100%, för det var state of the art på den tiden, och det är det i många avseenden fortfarande. Det är väl uppvärmningsprincipen som kanske behöver bytas ut mot någonting annat. Och jag minns precis var jag satt, de två fönstren där på tredje våningen, där var jag och jag var där och hälsade på för ett tag sedan, och här satt jag.
0: Och sen fick ni ju ändamålsenliga, vi har ju pratat om vindtunnel och ljudavdelningen och
1: hållfasthetslabb, där man kunde bryta sönder saker innan det gick sönder för konsumenten. Du hade ju ellabbet till exempel också, som höll på med elsystem och sådant. Det är ju komplext. Motorlabb som vi pratade på tidigare, växellådslabbet, vagnslaboratoriet, chassi och så vidare. Så det var ju många olika skrå som jobbade där. Så för den som var bilnörd och bilintresserad som jag är, det är ju paradiset att vara på ett sådant ställe. Fick så mycket inspiration. Så det var ju väldigt många olika avdelar. Sen får man inte glömma också de som sysslar med klimat och kyling på bil. Få bort värmen ur motorn och sen få in värmen i kupén på ett komfortabelt sätt. Likväl se till att kyla så att det är plus 22 när du sitter i trafikköer i plus 40 i Los Angeles.
0: Jag vet inte vad som är. Var det inte en uppfinning? Man hade en termosvariant och sen kunde man tydligen värma upp. Men jag vet inte om det slog igenom riktigt på på. Jag har inte hört den varianten någonting, men
1: det handlade om en termos, ja, där du kunde spara värme ifrån en varmkörd motor kvällen innan till att värma upp den snabbt när du startade i minusgrader på morgonkvisten. Och det där visade vi upp som innovation, och vi har det faktiskt i en konceptbil, ja, ursäkta, i samlingen som vi har på museet. Men den där blev det ingenting av, beroende på att de kemikalier som var i den där, har det sagts mig, om det är kol på den så var det inte bra om de kom ut, okay, om man säger. Okay. Men rent tekniskt, mm, så lär det ha fungerat väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Själv idén kunde man ju kanske använda till något annat som man behövde sådana grejer på.
1: Ja, det är ju så att tittar man på en förbränningsmotorbil, konventionell, så att säga, så går väl ungefär 25-30% i drivhjulen. Resten är spillvärme, och det mesta, ja, åker ut i avgasröret.
0: Ja. Men sen då, efter en stund, då öppnas möjligheten till att söka ett nytt jobb där, som du funderar på lite grann då, i och med att du var så bilintresserad och så.
1: Ja, jag var ju udda på den tiden. Jag menar, nu pratar vi ju 80-tal och 90-tal, och jag åkte ju tvåtaktare till jobbet mycket. Jag hade bland annat en gammal Saab 92, den där första modellerna, och jag har kört mycket gammal Saab 92, ja, genom åren, så att de där kan jag rätt bra. Man kan väl säga så här att när GM kom in 1990 så blev det ju en nytändning i företaget, och vi skulle ta fram en ny bil. Mm. Det som blev den nya 900. Och den lanserades ju 1993 i Trollhättan, och det tror jag då de som var med, det har man inte glömt, det var ju en folkfest på torget som saknade motstycke. Och i den bilen då så jobbade jag på den tiden med utprovning, och jobbade med ett speciellt kopplingssystem som kallas en Sonic, det vill säga en manuell växellåda fast utan kopplingspedal. Och det där valde man att ha som innovation på lanseringen, så att jag fick vara med och prata för varan en hel del, och informationsavdelningen på Saab kostade på mig mycket gnuggning och jag kanske hade en viss talang för det. Den som gnuggade mig är ju en Trollhätteprofil i övrigt som heter Ulf Axelsson. Om du hör detta, Ulf, så ska du veta att jag är dig evigt tacksam, för jag har nog dragit nytta av detta en och annan gång genom åren. Och det var ju helt fantastiskt att få jobba med lansering utan någonting man har jobbat med, och i samband med detta då, tyvärr, så gick min företrädare på museet, Pelle Rud, ur tiden, och efter ett tag så började man att söka efter ersättare, så att jag gjorde det, och på den vägen är det. Så den 1 juni 1995 så klev jag in på museet och lämnade framtiden bakom mig för att tala om att allt var bättre förr, mm, och för att vara lite skämtsam.
0: Jag hade börjat på jag jobbar ju på Saab fortfarande, men jag hjälpte till på radion då. Och helt plötsligt kom informationsavdelning till oss då, för då hade de börjat, vart ska de här journalisterna åka och provköra och grejer? Mm. Och då hade man upptäckt att lokalradion går just på den här slingan man hade planerat då. Och då kom det ner och en hög chef då. Du, hur mycket, om vi hyr er i 4 dagar, vad skulle jag gå på då? Och jag var ju inte så duktig, säger jag. Stim är ju 1,50 per minut och så där, och sen var det några kronor där och några kronor där. Ja, du Thomas, om så betalar 25 000, kan vi hyra er i 4 dagar? Det är klart ni kan, för 25 000 är ju väldigt mycket på den tiden, ja, på våra lokal. Så att det ordnar vi då. Och då, det var ganska roligt då, för att då berättar de, då kommer det in de här, vad heter det, ja, journalister in i en hangar på något ställe, jag vet inte vart, men, och tydligen har man lagt ut lite rök, och alla bilar var tydligen gröna, tror jag, någonting då. lanseringsfärg på något sätt.
1: Ja, det är, vi pratar om det jag pratat på tidigare. Ja. Det är lanseringen utav nya 900 1993.
0: Ja,
1: och den hangaren du syftar på, det var i den, det vi nämner panelfabriken. I Halvorstorp, som man la ut en rökridå när journalisterna kom ner och skulle hämta upp sina bilar för provkörning. Det stämmer. Den byggnaden är ju kvar idag, och där är väl, vad heter de gör hundburar för bil som håller till där nu, så att lokalerna finns kvar, men det är ju inte lanseringscenter längre.
0: Nej. Och det var ju roligt då, för när han sätter sig så börja en film, man får följa svensk lagstiftning, bla bla bla, sådär. Och sen när de fick grönt ljus då fick man starta motorer, och då kom det tydligen in en kille i det, man spelar ju på flygplan och grejer, då var det en såhär amerikansk med såhär dirigent, självlysande staver som började dirigera bilar då, och då gick radion igång på samtliga bilar, och då var ett team här nere, och när lanseringschef som kan tydligen bromsljus pratade han om, och sen var det Saab-chefen och några av det som var här i studion och berättade om detta, för nu har det börjat åka, för man fick ett samtal, nu börjar bilar åka, och då börjar de det här, och samtalet var under en och en halv timme eller två timmar då. Och hela tiden var det Saab som var
1: Det här är ju ett genialiskt sätt att använda radio.
0: Ja, ja.
1: Vi kom in på det här att du och jag, Thomas, och dina kollegor, vi har ju hållit på med lite radio tidigare. Ja. Bland annat när vi hade novemberkåsarna i Trollhättan och Uddevalla.
0: Ja, det var ju roligt.
1: Och jag kan säga att det är bland det roligaste jag överhuvudtaget har sysslat med. När vi körde som idioter i 19 timmar i sträck.
0: Ja.
1: Och gick på bananer, kaffe och ja, det var ju något sanslöst roligt. Och du var ju våran utsände man i lågskor.
0: Ja,
1: det har jag inte glömt.
0: Jag visste ju inte riktigt att det var så lerigt, så jag tänkte, ja, jag tar lite så här, lite lågskor, men det var ju totalt fel, vet du. Jag trampar runt en halv meter lera, vet du.
1: Du kämpar på bra.
0: Ja.
1: Men det roliga är ju det, hur man kan använda radion i det. Och vi gjorde ju även en grej i samband med Saab-festivalen, jag tror det var 60-årsjubileet som vi hade 2007. Då var ju Radio Saab, där vi satt och producerade program här i studion, intervjuade Erik Karlsson och intervjuade Saab-profiler, och vi använde den här RDS-funktionen där det stod Saab,
0: Radio Saab,
1: Radio 90,6 Saab. Det var känsla när man fick upp det på sin bil, och det där var det många som fotade av, och det dök upp i en tidning för ett tag sedan. Idag tycker man att det här är ju inga märkvärdigheter.
0: Nej,
1: men det var stort då.
0: Ja.
1: Och allting som sades på den här stora jubileumsdagen ute på området i Visen och sånt, det sändes ju ut i realtid, som det heter. Det sa man ju inte då. Och jag älskar ju radio. Och jag kan säga så här att jag älskar radio för du kan göra någonting annat.
0: Ja.
1: Du kan diska, du kan så att säga skruva med någonting, ett sällskap om du är ensam hemma, men det är inte så dominerande som tvn där du måste vara aktiv, och jag måste säga det att radiotekniken, radioapparater, allting, det har fascinerat mig. Och tänk, min livsdröm blir uppfylld idag, jag får göra sommarprogram med er.
0: Och det roligaste när du pratar om Erik Karlsson, han skulle ju vara med en kvart, han var med en kvart, sen försvann han bort, sen kom han, får jag vara med, han var med i 90 minuter till, vet du. Så han tyckte det var jätteroligt att sitta med, för då hade vi studion bredvid er, vi sa det tyckte han var roligt.
1: Jo, det var ju inte en kille som hade svårt att prata direkt.
0: Nej, han hade mycket minnen och sådär.
1: Oj, och han har skapat dem.
0: Ja, och på tal om minnen, ska vi ta nästa låt här?
1: Ja, det här är Stepping Out med Joe Jackson, och det är så här med vissa tillfällen minns man. Och när man hörde denna första gången, då var jag faktiskt i Stockholm. Jag låg i lumpen och vi var på en sån här riktig weekendresa, jag och kompisar. Och sen har den fastnat för mig totalt. Detta är modern jazz när det är som bäst, från 1983.

0: Ni lyssnar på sommarprogram här med Radio Trollhättan. Jag sitter med Peter Bäckström. Och vi pratar ju om... Vi har börjat komma in på Saab och grejer och Saab-museumet. Och vad... Först, vart var Saab-museumet först liksom?
1: Det är så här att Saab-museet grundades ju 1975 officiellt. Och den som var initiativtagare till detta var han som var besökschef på Saabs informationsavdelning, Albert Trommer. Sen fanns naturligtvis andra med också, som Hans Törnqvist, informationsdirektör, som då var i Nyköping, som förmodligen letade fram pengarna. Och han började då samla ihop de bilar som borde vara skrotade på bolaget, men den här Saab-andan hade räddat kvar. Så att då hade man en källarlokal som kunde passa för detta under gamla Ana på Tunhemsvägen i Trollhättan, det vill säga strax norr om järnvägsstationen. Mm. Där det idag är Volvo Brandt. Mm. Och så där nere började det hela och smögs igång 1975. Vi har ingen så att säga födelsedag för detta, som vi kan säga att då var det premiär, men vi såg att i maj 1975 dök det upp i personaltidningen första gången när han guidade besökare där, och det är det första livstecknet vi har officiellt i det här. Och när vi räknar tillbaka här nu, jag menar det är 2025 idag, ja. Museet fyller 50 år det här året. Det är helt otroligt.
0: Ja, jättekul alltså. Och hur många år var det där i källarlokalen då liksom?
1: Det var där ända fram till 1987. Och då så skulle vi ha ett stort jubileumsår i Saab Scania-koncernen. För 1937 då så började man ju och förbereda för flygplansproduktion. Och 1947 så visade man de första bilarna, och då sa man 50 år i luften och 40 år på vägen med Saab. Och då så satsade man på att göra ett helt nytt museum med internationell klass. Och den här källarlokalen räckte ju inte till. Utan då tog man och hyrde in sig i en del utav dåtida Nohabs slutmonteringshallar för lokomotiv. Och på den tiden så var ju Nohab-området, som numera heter Innovatum, det var ju väldigt rufft. Det var väl i princip det enda som var kvar, var en viss tryckpresstillverkning på den tiden och dieseldivisionen som gjorde marindieslar och industridieslar. Mm. Och så man gjorde en totalrenovering där i denna lokalen och hade premiär på detta till jubileet då den 10 juni som startade då 1987. Och där är vi kvar än idag. Vi har dubblade ytor jämfört med det och fyllt upp dem väl med bilar, kan man säga. Men framförallt har ju själva området utvecklats enormt. Det kallas ju idag Innovatum-området och har ju utvecklats på ett enormt sätt, och det lär jobba lika många människor där idag som det gjorde på de riktiga heydays på 30-talet när man levererade ryssloken och sådana saker där. Så att det är ju helt fantastiskt. Så att jag har mitt kontor med en fantastisk utsikt över växlingsområdet. Mm. Som är framför där, och historiens vingslag finns inte bara med Saab utan framförallt med den fantastiska historia som skapades med Nohab, som man kan säga är den som var den industriella motorn i Trollhättan och betytt så mycket för dess utveckling.
0: Hur kan man säga, en del bilar hade de då, men en del bilar, har ni köpt in någon bil eller har ni fått, har varit gåvor, har ni fått bilar, eller hur, för ni har ett jätte lager så. Det är ju inte bara de bilar man ser på museumet. Ni har ju ett lager till, som jag förstår det här.
1: Det stämmer ju, och även utställningsmaterial och reservdelar. Och ja. Det är ju så här att vi har utställningsplats idag för ungefär 80 bilar, men vi har totalt 140. Okay. Och de allra flesta bilarna kommer från Saab. i någon form. Det kan vara prototyper, det kan vara för seriebil, det kan vara den första utav linan av en viss modell eller den sista. Så de allra, allra flesta utav bilarna har den bakgrunden. Men sen har vi ju även fått bilar donerade till oss. Och sen har vi även köpt in vissa bilar till vår samling som fyller vissa hål. Och man kan säga det att de bilarna som vi har i vår samling är de i mångt och mycket de exklusiva Saabarna, de som gick med främst på export. Och det finns ett och annat hål bland folkhemsbilarna som jag gärna skulle vilja fylla. Ett av dem är en vanlig Saab 99 utav typ 74-75 års modell som är indiskt gul, alltså apelsinfärgad i sanningen här. Och den hade en väldigt mörkbrun inredning, du kan tänka dig vad 70-tal det där var. Och så mycket utav det vi har är ju de exklusiva varianterna som gick på export. För det ska du veta att vi tittar ju, du och jag, på Sverige och Saab ur ett folkhemsperspektiv. Mm. Och Saab var ju folkhemsbilen, eller tjänstebilen på slutet. Men på exportmarknaden så var det exklusiva bilar. Verkligen, det var cabriolet, det var turbo, det var luftkonditionering, det var allt på dem. Och jo då, de tjänar vi pengar på. Mm. Det kan man inte säga annat. Och så idag är det ju så här att vi har ju ett väldigt starkt besöksintresse från utlandet. Och så funderar man på, kan detta vara möjligt? Och när man tänker efter så är det så att där Saab har sålts ut i världen så finns det så många starka Saab-ambassadörer som har den där Saab-andan. Som tycker det är något alldeles extra. Och de gör ett fantastiskt jobb för oss, för Trollhättan och Saabs bilmuseum i synnerhet. Och hedrar oss med besök och olika aktiviteter. När vi gör Saab-festival till exempel, där brukar vi dra ungefär 20 000 besökare. Ja, vi pratar inte annat än engelska. Mm. Och lite stapplig tyska från min sida också. Franska vågar jag inte ge mig på. Utan det här är internationellt i allra högsta grad. Det är helt fantastiskt.
0: Det var en som ringde och frågade här. De här bilarna, går de att starta? Jag gissar att ja, de flesta går det. Men hur är det egentligen? Går de flesta att starta det som ni har där? Och sådär?
1: Ja, det gör de. Och vi jobbar ju med att se till att de mår bra. En bil mår ju bäst av att användas. Och vi, så att säga, när vi flyttar på bilar så passar vi på att starta upp om vädret är rätt och så vidare. Det handlar väldigt mycket om att serva dem med bromsvätska, med oljor och sånt så att du inte får stillestående skador som vi kallar det. Mm. Men de allra flesta bilarna som vi har i samlingen är satt i batteriet, häll på lite bensin och starta. Så om vi då tittar på den finaste utav dem alla, ur Saaben naturligtvis, ja, som vi hade igång senast 2022. Den är bara att starta upp. Vi behöver att fylla på bensin med tvåtaktsolja. Vi behöver hälla på växellådsolja, för den är tömd, och likadant kylvätska. Och anledningen till att den inte har några vätskor i sig är att denna damen på ålderns höst har blivit lätt inkontinent. Okay. Och vill droppa lite olja och sånt, och därför så är hon torrlagd på det sättet. Men det hänger, när du går in i bilen, en illröd lapp på rattstången där det står "för ej startas, måste fylla på det och det och det". Och det, jag kan ju berätta en liten rolig historia. Det sitter ju inte en Saab-motor i ursaben, utan det sitter faktiskt en DKV-motor. Det som är Audi idag. Och den har väldigt speciella önskemål när det gäller smörjning av växellåda och koppling. Så vi tog kontakt med våra motsvarigheter på Audi-museet i Ingolstadt. Jajamän, vilka råd vi fick och sådant ifrån dem. Och det slutade med att vi fick åka till Trollhättans oljor och köpa olika oljor och sen blanda ihop själva och hälla i henne här då. Men det är ju fantastiskt stöd som man har utav kollegor i branschen, och tack än en gång Audi Ingolstadt. Hoppas vi kan återgälla vänlighet vid något tillfälle.
0: Vi ska fortsätta prata lite Saab-binden här. Men vi tar nästa låt här.
1: Mm. Games Without Frontiers. Peter Gabriel. En av mina absoluta favoriter som solartist. Mycket, mycket kreativ.

0: Ja, ni lyssnar på Saab Nostalgi givetvis. Och jag har Peter Bäckström med mig här. Och vi pratar ju, vi har kommit till museet och sådär då. Och vi pratar ju om, de flesta bilarna går ju att köra, har du berättat här nu då. Mm. Har ni ett team som hjälper till? Så jag har ju sett era verkstad där och ni har ju väldigt bra grejer där. Men hur är det reservdelar? Det är ju, har ni kontakter så att ni får tag i det? För det är inte så enkelt att få tag i grejer. Så.
1: Vi kan säga så här, i vår verkstad så har vi två stycken mycket rutinerade Saab-mekaniker, Hans Eklund och Bernt Karlsson, som jobbar och underhåller våra bilar. Och det du säger, reservdelar är ju inte alltid så enkelt att få tag på. Och framförallt i de äldre bilarna så kan man säga det att där är Svenska Saab-klubben och dess reservisverksamhet en väldigt god källa. Där vi beställer grejer från var och varannan vecka. Och när vi ändå beställer delar nu då, så gör vi det på ett sådant sätt att tillåter budgeten så beställer vi lite extra så att vi lagar upp för framtiden.
0: Ja, det är...
1: för att kunna hålla igång. Och sen kan man ju konstatera att den sista Saab 9-5 så gick av linan till exempel, som har gått, vad tror jag, 5 mil idag. Jag tror inte den kommer att köra slut på vevor och omlager riktigt, så det handlar mer om att hålla ordning på den med vätskor och bensin och sånt där. Och tittar vi på de senare produkterna så har vi ju faktiskt hjälp av det faktumet att det finns en hel del GM-gemensamma komponenter.
0: Okej.
1: Okay. Och som är, tittar du på Saab 9-3 till exempel som kom 2002, den nya, det är ju inte nytt om man säger så, men i min värld så är det ju en ny bil. Så är det väldigt mycket komponenter som tillverkas idag i och med att de suttit i Holden, okay. Opel, Vauxhall, Chevrolet, Buick och så vidare. Och det gör att det finns bromsok och bromsskivor och sånt där att få reda på. Det kan vara så här att ett komplett avgassystem med originalutförande, det kan du köpa till en Opel Vectra. Men du får kapa av ett 5 cm för lite större axelavstånd på den. Och det är ju sådana här trick som man får ta till. Och reservdelsverksamheten idag för den som kör Saab och vill ha hjälp på verkstäder sköts ut av det som heter Hedin Parts. Och de har ju en bilverkstad till exempel ute på Överby, så vi hänvisar ju väldigt många dit. Och sen är det ju många andra som har jobbat med Saab genom åren som de släpper inte det här.
0: Nej.
1: Utan att se till att hålla igång dem. Och det, framförallt när det gäller de nyare bilarna så ser vi ju en community med kunskap. Alltså den unga generationen som börjar och ordna till lösningar på elektroniska problem som vi lite mer seniora kanske inte är så smarta på. Det ordnar den yngre generationen. Så idag kan man väl säga det är inga som helst problem att hålla igång din Saab generellt.
0: Okay.
1: Men nu märker vi det att alla Saabar, även de nyare, går in i det här att de börjar bli samlarbil.
0: Ja, ja.
1: Istället för att du ska ha som bruksbil. Jag menar, jag kör ju Saab till och från jobbet. Jag måste ju ha en bruksbil. Jag kan ju inte åka annat än Saab. Så är det ju. Och så jag jobbar ju mycket med rostskydd och sånt som du är specialist på. För att det ska hålla i många, många år. Och är ju närmast manisk när det gäller att byta motorolja och såna här saker. För jag vet ju, har du rena vätskor och oljor som rör sig där så sparar du så mycket bekymmer som det bara går. Mm. Och sen är Saab fortfarande en väldigt, väldigt trevlig och säker bil att köra.
0: Mm. Det var en som hörde då, så han frågade hur de är pressförtygen så är. Men jag gissar lite grann. Jag sa, jag tror inte de kör de pressförtygen, men däremot så vet jag att det går tydligen, det finns andra pressförtyg på andra ställen som tydligen kan producera en Saab-dörr och så. Så har jag fått ja, det är någon som berättar det för mig, men hur ligger det till om
1: de allra flesta,
0: om man krockar med dörr till exempel, ja. Hur får man tag i en sån?
1: Men det, man kan säga så här att vad som gjordes efter konkursen var ju att man med ordinarie pressverktyg så tog man och körde upp en rejäl omgång med reservdelar till de som Hedin Parts har idag, så att det finns mycket att få tag på. Och sen är det ju så här många gånger att bilar som kanske varit med om en olycka som har blivit påkörda bakifrån, de har ju dörrar som passar att skruva av och sånt, så att den här begagnade delmarknaden är ju väsentlig. Och så det som väl är det största hotet mot Saabarna idag, det är om du hamnar i en olycka och så värderas de relativt lågt, och så blir det inte att försäkringsbolaget reparerar dem, utan man löser in dem helt enkelt, och så försvinner ytterligare en Saab. Men det är inget unikt för en Saab, en Volvo. Nej. Eller Mercedes som har gått 28 000 mil och är 15 år värderas ju på samma sätt. Men det gör ju ont lite grann. Men här när jag är i stan och knallar omkring mig, det är ju Saabar överallt.
0: Ja.
1: Men uppe i Stockholm, du ser ju knappt någon.
0: Ni har ju sett träffar och grejer här i stan och sådär. Det kommer ju jättemycket folk som hälsar på de här återträffarna och allt sådär.
1: Mm.
0: Hur ser ni som jobbar med Saab det här? För det, ja, ni står ju mitt uppe i tidvis. Mm. Men
1: det är ju, när vi gör till exempel våran Saab-festival, så är ju det en väldigt mycket ideella insatser som ligger bakom. Och där kan jag inte nog framhålla det fantastiska arbete som Svenska Saabklubbens Trollhättesektion har gjort genom åren och stöttat oss, även som Nettklubben och Turboklubben. Och Saabfestivalen, när den var första gången 1992 i Trollhättan, då kanske det var 150 bilar. Och nu fyller vi hela Innovatumområdet och är typ 1300 plus, och det är många som inte kommer in. Och det har ju blivit en sådan kraft i detta, så att vårt problem är ju att kunna organisera detta med den nivån på ideell basis. Mm. För vi vill inte köra slut på våra ideella funktionärer. Och många har frågat, varför har ni Saab-festival vartannat år och kanske någon gång var tredje? Ja, det är för att vi inte ska göra slut på det viktigaste utav allt, våra ideella Saab-entusiaster.
0: Mm.
1: För jag märkte att har vi ett år emellan, så då blir man sugen igen och får lite nya idéer. Men man vill ju väldigt gärna ifrån näringslivet här i stan, och framförallt turism och hotell- och restaurangnäring, att vi har det varje år. För det är big business. Det är när vi har Saab-festival, då är det utsålt på hotell och restauranger och sånt. Och det är något helt, helt otroligt. Det är, och så inser man liksom, Jesus, vad detta har växt och bara blir större och större. Och det ska vi ju vara glada för på ett sätt, men det har ju sitt pris. Efter en Saab-festival, då är jag riktigt sliten. Riktigt sliten.
0: Mm, jag förstår det. Och sen, ni har ju en fantastisk... jag vet ju när konkursen var nära och man skulle sälja den konkursförvaltaren, men säljer, vad heter det, museet. Och hans jobb är att tjäna pengar och få in så mycket pengar. Då. Men var det inte en... Peter Wallenberg som var lite gjorde köpte upp hela allt och räddade kvar museet i princip.
1: Det, han var en del i det,
0: en
1: hela
0: del, ja,
1: i familjen Wallenberg, men faktum är, någon som ska framhållas för att museet har räddats,
0: ja.
1: Så hon heter Margareta Hallin.
0: Aha, okay.
1: Hon var vd på Innovatum Science Center, som ligger vägg i vägg med museet.
0: Ah,
1: där vi samarbetat med under många, många år. Och hon kom in till mig ungefär 5-6 år innan det blev riktigt. Hon sa, har du tänkt på vad som kan hända om Saab går i konkurs? Ja, sa jag. Vad tror du om att utarbeta en plan på hur museet skulle kunna räddas och framförallt drivas? i den här verksamheten, alltså om Saab inte skulle finnas. Och det jobbet hon har gjort tillsammans med några andra här är det som var räddningen för museet. För hon lobbade på vänster och höger och mittenflanken, om man får säga så, både lokalt och regionalt. Och när det var som värst för museet, så att säga, så ville ju Saab, eller ville ju, vad heter det, Trollhättans stad köpa museet, då ett konkret anbud till konkursförvaltarna. Och men man fick nej ifrån tillståndsmyndigheten, alltså inte från konkursförvaltarna, som kräver att man ska få ut så mycket pengar som möjligt för det. Det är alltså det som är juridiskt ett krav. Och jag var ju anställd då utav konkursförvaltarna för att vara behjälplig med försäljning av bland annat museum, och det var ju massor med folk som kontaktade, skulle rädda och så vidare. Och sen fick jag ett mejl som var väldigt bra skrivet. Du insåg att det här är kvalitet. Och så jag pratade med konkursförvaltaren om det och sa kontakta den här byrån, och det gjorde jag. Och det var i Stockholm och de ville komma ner omedelbart och hälsa på, vilket de gjorde. Och sitter med två representanter, vi sitter och känner på varandra framför med kaffekoppen och det här, och efter en inledande diskussion här så säger de att vi representerar familjen Wallenberg och vi kan inte acceptera att museet inte hålls ihop i det hela, och undrar om ni ser någon väg framåt, en konstellation som skulle kunna fungera för framtiden, som vi kan liera oss med. Och för att göra en lång historia kort sen då, så kan jag ju säga det att då tog jag fram pärmen ifrån Margareta Hallin. Och så diskuterar vi den, och framförallt Innovatumstiftelsen och den kvalitet som det stod för. Och sen kan man säga det att saker och ting började hända. Familjen Wallenberg la in ett bidragsbud ifrån sin stiftelse Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Och Saab AB, det vill säga Försvarssaab och Flygplanssaab, la in en summa också. Och det visade sig när det hela hade räknats ihop med alla olika anbudsgivare att Trollhättans stad tillsammans med familjen Wallenberg och Saab AB hade lagt in det största budet. Ja, och bra. Då var museet räddat i en form. Och det är ju så här, de som lägger in pengarna är ju de som är räddarna. Men sen får man inte glömma detta heller, att det här handlar ju om att kunna driva verksamheten, att kunna få den att gå runt och vara kostnadseffektiv. Och det hade vi ju en väldigt, väldigt styrka med. Vi har jobbat på Saab, för du vet ju, där vände vi ju på alla kronor många gånger. Och det stöd som vi har fått ifrån VG-regionen och Trollhättans stad, tillsammans med alla som på något sätt konsumerar museet, det vill säga entréer, försäljning i butik, konferenser, folk betalar till och med att jag tjötar framför dem emellanåt. Det är det som driver oss idag. Och vi har ju hållit på med detta sedan 2012, så att det kan inte vara helt fel på konceptet som Margareta drog ihop. Och det är jätteviktigt här att påpeka att det här handlade om verkligen att det fanns en lösning, genomtänkt lösning i kulisserna, som hon idogt arbetade fram och förankrade och sådant. Och jag tar inte åt mig äran för detta, men jag var väldigt glad över att jag satt i ishockeyrinken med de rätta personerna och kunde varsamt föra pucken med hjälp av dem i mål. Och det lever jag på fortfarande.
0: Jättebra. Vi ska ta nästa låt, så ska vi fortsätta prata sen.
1: Ja, och det är en av mina favoriter. Det är Prince med Kiss 1986.

0: kiss.
1: Ja, du lyssnar på mig, Thomas, och bredvid mig sitter givetvis Peter Bäckström. Och den här låten som vi lyssnade på, det var ju Prince, ja. Mm.
2: Vissa låtar glömmer du aldrig var du var när du hörde den första gången. Det här är kanske inte så spektakulärt, men jag praktiserade en tid på min elevingenjörsperiod på avgasrening på Saab, och så hade vi kört en Saab 9000 på sånt här prov där man mäter hur mycket gift som kommer ut ur avgaserna och sådant. Och medan vi utvärderade de här mätresultaten på skrivarlappar och sånt, för det var ju inte datorer riktigt på den tiden, så slog man på bilstereon i den Saab 9000 som vi hade där och utströmmade den här låten. Och jag tänkte, vad är detta för någonting? Det här är ju något sanslöst bra. Och den känslan den dagen, för provet gick bra också, det är ju sånt man inte glömmer.
1: Nej, perfekt alltså. Vi har pratat, hur man räddar kvar konkursen som var helt enkelt då. Det lyckas ju, och ni driver det framåt och grejer, men ni har ju en hel rad som hjälper till helt enkelt. Vilka team har du, och vilka är det som jobbar där i Saab-museet?
2: Ja, vi är ju inte så många. Folk tror ju att vi är typ 50 personer, men det är ju inte sanningen. Hasse och Bernt i vår verkstad har jag ju nämnt tidigare.
1: Ja.
2: Sen är jag som är museintendent. Sen har jag min kollega Jessica Axelsson som är den som upprätthåller och håller ordning på alla bokningar, och framförallt håller ordning på mig.

0: Nej, det ska du veta. Ska ni boka någonting på museet och ni vill ha mig och vad jag röra, gå på henne direkt, för hon tar mig i örat och säger: det här ska du göra, Peter. Om jag tar emot det så blir det bara rörigt. Ja. Och sen har vi en ganska ny kollega som heter Mikael Granberg som ska syssla med utställningsutveckling och aktiviteter och sånt. Så att det är vi fem som, kan man säga, är tre som är heltidare, två deltidare och sen har vi timanställda, ja, som då jobbar också som öppethåller museet, och det är studenter som studerar på högskolan eller Chalmers och sådant som vi har här. Och vi alla är anställda ut i Innovatum Science Center, så jag själv är det också. Mm. Så det är det företaget som officiellt driver verksamheten åt ägarna Saab och Trollhättan stad. Ja. Men vi pratar bara Saab, det är bara Saab i pannan på oss och så vidare, så att det är så det hänger ihop. Sen får man ju inte glömma heller den ideella sidan som är så viktigt, och där har vi ju två organisationer som jobbar väldigt, väldigt nära med oss i daglig basis. Och den första är ju Saab-veteranerna, de som har jobbat i Trollhättan och på fabriken i olika former och sånt, och där har vi många volontärer som ställer upp som guider, sakkunniga, håller anföranden och liknande, dammar bilar och fixar och donar i olika situationer. Och det är, man kan säga att museet är ju deras andra hem. Mm. Vi har mycket möten i olika arbetskommittéer som jobbar för Saab, jobbar för museet och så vidare. Jag kan säga att det går kaffe i minut och parti. Och tyvärr så brukar det många ha med sig hembakat också, vilket syns på min kroppsprofil. Det är ju som det är. Men det här är ju någonting som är så saabiskt och är så roligt, det här engagemanget, äkta vara. Jag jobbar på Saab. Mm. Och det spelar ingen roll var du jobbar på företaget, den här stoltheten finns ju där. En annan organisation som är väldigt viktig, det är ju Saab Bilmuseums stödförening. Den har ju också ideellt arbetande funktionärer och framförallt en styrelse. Men deras uppdrag, det är om människor skulle vilja, så att säga, vara medlem och stötta museet ekonomiskt, så kan man bli medlem där. Och likadant då, om du ger ett bidrag till verksamheten, så är det de som gör det. Och sen har vi en oberoende styrelse som ser till att fördela pengarna på rätt sätt. Det ska inte gå till den löpande verksamheten, utan det är investeringar som gagnar museet eller dess besökare. Mm. Kan man säga grovt i statuterna. Ja. Så bland annat då, de har bidragit till att köpa in ett par bilar till museet. Man har renoverat och gjort i ordning en fantastiskt fin banracing Saab 96 grupp 3, replika av Gösta Karlssons SM-vinnande bil. Och så man kan säga att man jobbar på lite olika sätt. Men för att kunna vara aktiv i Saab-veteraner, då ska du ha jobbat på företaget. Men när det gäller då att stötta museet ekonomiskt, så kan du göra det från vilken punkt som helst i världen. Och jag tror att föreningen, den stödföreningen, har väl runt 380 medlemmar idag.
1: Ja, vad bra.
0: Från hela världen. Ja. Och det är en bit över 1000 med Saab-veteraner. Och det är ju väldigt många forna kollegor som jag jobbar vidare med, och det är ju fantastisk tillgång för mig. Det är ju helt otroligt.
1: Och sen har du ju de här Sonett, ja, olika märkes grejer då. Men har de kontakt också med er, så där, vill nu är våran klubb ska komma och besöka er, eller?
0: Jajamän, det är ju så här, det är årsmöten och det är olika typer utav träffar. Och ett exempel kan man säga att Sonettklubben är ju en förening som är specialiserad på den här sportbilen som inte är så känd i Sverige, för den såldes ju i stort sett bara i USA. Och sen då har vi Turboklubben. Visst, det är turbo de är intresserade av, men deras specialitet är, tycker de att köra hårt med din Saab, då är det klubben du ska vara medlem i. Så när vi har Saab-festival, då brukar vi hyra Kinnekulle Ring. Och så kan du under ordnade omständigheter få prova din Saab där ute. Och då är det Turboklubben med sina kunniga funktionärer som sköter om det där. Då är det vi i Saabklubbens talesektion. Vi bara matar in folk, hej och välkommen. Och jag står och säger hej och vinkar till folk vid entrén när de kommer in och sen när de kommer ut. Och så, för de är verkligen specialister på det här. Om du vill köra hårt och gnissla gummi med din bil, så då är det Turboklubben du ska vara medlem i. Sen har vi ju Saabklubbar runt hela världen som vi har kontakt med. Nu är det ju stormöte i USA, det är norr om New York. Och i Schweiz så är det ett storträff, internationella Saabträffen i Europa. I Mechtal heter det, så att det rör sig mycket. Det rör sig väldigt mycket.
1: Ja, vad kul alltså. Ja. Vi ska ta en låt till, så kommer vi tillbaka här och... Vad blir det då?
0: Då blir det Learning to Fly med Pink Floyd. Och det var en låt jag... Den skivan lyssnade jag på rätt mycket när jag började på Växelåslabbet 1988. Så det är lite minne från det.

Manchester's bridge. Fellas,

0: Ja, vi börjar närma oss slutet. Jag sitter här med Peter Bäckström och ja, en och en halv timme går ju fantastiskt fort alltså. Men jag vet ju de som är så, när vi jobbar på linan så sa man ju att man var sapfrälst då, men det är ju viss anda alltså när man jobbar på fabriken och även när man är ute och reser i världen så, ja en Saab, ja men då jag jobbar det, oj sådär, så att det är många som har kontakt, eller känner till märket liksom. En del tycker ju att det är exklusivt och en del tycker att det är något annat, det beror på vilket land man är och sådär.
1: Men sen tror jag också att Saab antingen tycker de om det eller så är det inte your cup of tea.
0: Nej.
1: Som engelsmannen säger. Det, jag tror att de som är frälsta är frälsta. Men de som inte är frälsta är väldigt svåra att övertyga.
0: Mm.
1: Och det är ju, Saab är ju individualistens svar. Det är rätt intressant att se många udda yrken och folk kör Saab och så vidare ut i världen och sådant. Och ja, jag vill udda själv. Det är väl bara att konstatera. Och det har jag inget ont av. Så är det ju fortfarande på museet. Vi har ju med entusiasterna att göra. Vi har ju väldigt mycket frågor som behöver teknisk support. Hjälp och så vidare, råd, hur ska vi göra? Och många dödsbon som hör av sig och säger vi har en bil i familjen och så vidare, och så beskriver de den och sen försöker jag övertala dem att ni ska inte sälja den ska ni behålla som släktklinod och så vidare, och jag har nog övertalat rätt många genom åren på det där att försök att behålla och det här är inga problem att hålla igång, och det är väl då som det kanske är allra roligast och kunna hjälpa till på det där sättet och så att folk inte blir lurade.
0: Och vet du, vad ser du framåt så? Vad kommer hända framåt tror du med museet och grejer då?
1: Ja, men vi siktar ju på att utveckla det och kanske gå ifrån det här med det är ju väldigt tätt och packat idag med bilar, det är ju så, folk vill ju se bil, men vi skulle vilja jobba på ett sätt som gör att vi har lite mer interaktivitet och kanske mer pratar om människorna bakom bilen på sånt som vi inte har hunnit med tidigare. Som till exempel pionjärerna som Gunnar Ljungström, Rolf Melde och Sixten Sason och vad var det för personer egentligen och sånt där. Det där är någonting som jag ser fram emot att jobba med, och tittar vi då så att säga nu, jag menar vi står i starten på sommarsäsongen och den är jätteväsentlig för oss för att då kommer de allra flesta turisterna. Och sen då så har vi ju vår lilla höjdpunkt lördagen den 6 september då vi har valt att ha vårt födelsedagsfirande på museet. Då vi ska ha lite bilparad, vi ska visa upp våran verkstad där vi alla går in och tittar i, och det är ju normalt sett off limit som det heter i det hela, och då har vi sagt så här att vi fyller 50 år och då rabatterar vi inträdet, det blir 50 kronor. Så att alla har möjlighet att komma och ha roligt hos oss och ha en förhoppningsvis en väldigt, väldigt trevlig dag. Det blir inte lika stort som en Saab-festival, men det kommer bli smockfullt med Saabar på området. Det är vi övertygade om. Och det kommer att komma folk långväga, vi vet redan nu. Det kommer från hela Europa och förmodligen från USA också. Och det här har vi ju sagt att vi har ju kommunicerat på svenska mer för att tona ner lite storleken på det här så folk inte förväntar sig en festival, men det hjälper inte.
0: Nej. Vi ska ju berätta, så om man vill det går ju att hyra lokal där faktiskt, om man vill ha ett möte och sådär, och ni har ett jättefint, två stora rum tror jag ni har va, som det går att låna sådär, och var det inte en utställning där ni hade? Så ni, ibland bjuder ni in mer och ställer. Var det fotografier
1: ja,
0: jag såg?
1: Vi har ju temautställning nu. Och det är ju Roger Lerck som du känner till som har varit fotograf på TTELA i många, många år. Han har ju tagit fram i sitt fantastiska arkiv väldigt mycket bilder som har med Saab att göra. Och jag skulle säga den vanliga människan. När vi la ut bilder och sånt där från informations- och marknadsavdelningen så var det ju till stora delar ganska tillrättalagt. Mm. Men det här är bilder på typ när det har varit varsel och det har varit olika typer av aktiviteter. Och den utställningen är fantastisk. Och jag skulle vilja uppmana er här som bor i Trollhättan att passa på att komma in och titta på den. För det handlar om Trollhättan, det handlar om Saab, det handlar om udda saker som händer. Till exempel 1976 så har vi en bild på och statsminister Olof Palme som är på semester i valtider i augusti och besöker Nohab och kommer med sin Saab 95, där hustrun Lisbeth sitter bredvid med takräck och allt. Och inte 17 är det några säkerhetsmän från Säpo med där.
0: Nej.
1: Och den bilden är ju väldigt speciellt, för den minner om en svunnen tid. Mm. Som tyvärr senare förändrades utav skäl som vi alla vet. Och de här bilderna och det som finns med i den här utställningen som sträcker sig, kan man säga, från 1973 och framåt är fantastiskt roligt. Och för er som är lokalt boende och har tradition i Trollhättan, jag tycker, kom in och titta på den där. Ni kommer inte att bli besvikna.
0: Jag kan berätta, om ni kommer på tåg, det kan jag ju då tar ni 21 och Skofteby och så där då. Men om man kommer med bil, hur ska man förklara att det finns väl vägvisare också, va?
1: Ja, det gör det, och jag menar, adressen är ju Åkersjövägen 18.
0: Ja.
1: Men om du kommer på 45an, antingen norrifrån eller söderifrån, så står det ju faktiskt Saab Bilmuseum och så tar man höger. Sen är det egentligen att åka rakt genom några rondeller. Och när du ser ett lokomotiv på vänster sida, då tittar du ännu mer uppåt vänster, då har du kommit fram. Mm. Och museet är ju faktiskt öppet året om. Sommarperioden nu så har vi öppet 10-17. Och det är till och med augusti ut. Och sen övriga del på år så är det tisdagar till söndagar, 11-16, så vi är ju igång hela tiden i det hela. Så att har man inte lust att titta på museet nu i sommar, så kom in i höst istället. Mm. Jag menar, fotoutställning är ju perfekt i november.
0: Och sen, du går in på Saab-museum och kolla. Sen, om man har ungdomar, de tycker säkert om bilar också, men det finns ju bredvid, då kan man gå in på Innovatum också. Mm. Man kan ta en fika där bland annat, och sen kan man ju, de har en sån här prova på grej tror jag det, vid Innovatum för, ja. Så att det finns lite grann för hela familjen faktiskt på det området där.
1: Det gör det, och det kan jag ju säga att den dagen som vi har födelsedagen för museet, då är det 50 kronor i entré inne på Innovatum Science Center också. Och det är ju en fantastisk utställning som jag tittar på lite grann bredvid då i organisationen. Men det är ju, om vi riktar in oss de aningen mer seniora besökarna, så är det inga problem att barnen är inne och lär sig något riktigt intressant på Innovatum Science Center. Mm.
0: Jättekul Peter att du hade möjlighet att komma hit till radion, och vi har gjort ett helt program. Härligt. Är det någonting du vill avsluta med oss?
1: Jag ska säga så här, jättetack Thomas. Vi har jobbat ihop tidigare,
0: ja.
1: Och det är alltid lika roligt. Jag hoppas vi kan göra det igen. Och det som jag sa i början på programmet, att är det något program jag tycker om att lyssna på ifrån Riksradion, så är det programmet Sommar. Och det har ju varit min dröm att få vara med i ett sommarprogram, och det har jag ju fått vara idag. Och som tur är, med någon som kan intervjua mig, så att det blir någonting utav det. För jag är inte den personen som kanske är bäst när man läser upp ett manus. Utan ett sånt här samtal när du lirkar med mig, det är ju det som är grejen.
0: Mm. Det har varit jättetrevligt att ha det här. Och vad ska vi avsluta för musik här?
1: Ja, jag tycker jag har ju i många stycken, oavsett vad jag har jobbat med, haft mitt drömjobb. och det har jag fortfarande. Så jag tycker Running Down a Dream med Tom Petty, det är en fin avslutning på det här.
0: Varsågod.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som med

verkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

lite gatt. Det ska mor vara när vi två ska fara över takomshövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt. Som är jordet var.

lyssna tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: Ja, välkomna hit till Radio Liberal ska ni vara. Mitt under fallens dagar i Trollhättan så direkt sänder vi. Och klockan är 16.00 och då är det som vanligt tid för dig att lyssna på liberala budskap. Och med oss här har vi vår riksdagskandidat ifrån norra valkretsen, Cecilia Prins. Och det ska bli väldigt roligt att under de här minuterna som kommer diskutera våra politiska budskap. Och du ska känna dig väldigt varmt välkommen. Här är det Thomas Nilsson som är vid spakarna. Och under tiden som Jonas Karlsson springer sitt lopp, nämligen kraftprovet, ja, då har han dessförinnan sett till att vi har musik att ladda med. Och nu ska ni känna att det blir riktigt bra. En riktig nystart för Liberalerna. Nu är det valår 2026. Och vad säger du, Cecilia? Nu känns det väl ändå att det blåser valvindar?
1: Verkligen. Det är högtryck.
0: Det är högtryck, ja det är det. Det är plus 30 grader ute dessutom. Och full sol och massor med folk på stan här.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Vi tog en glass förut nere vid kanalen. Det var alldeles fullproppat med folk.
1: Mm, jättekul. Och den var god. Eller vad tyckte du?
0: Dessutom var den väldigt god, ja. Nu var det ju triumfglass, för vi har ju inte kvar trollet i glass längre dessvärre. Men den smakar ju gott den också, för den är ju ändå från Västsverige. Och du är alltså vår riksdagskandidat här i norra valkretsen, och den sträcker sig från ungefär Trollhättan här upp till Strömstad och Åmål.
1: Mm, så är det.
0: Det är ett stort område du har att bevaka och kampanja i.
1: Jag var i Strömstad i lördags förmiddag och sen så åkte jag direkt till Hunnebostrand och var med på Sotekanalens dag. Och där träffade jag även dig, Anders.
0: Mm.
1: Så att, ja, det är ett hårt jobb.
0: Ja, och idag så är det ju också så att du är kandidat i Vänersborg för kommunvalet där.
1: Mm, det stämmer.
0: Ja, så någonstans ska du in och kanske hamnar du på båda ställena.
1: Ja.
0: Det blir att stå i. Ja,
1: Så är det. Det är att fara.
0: Så är det. 4 år framåt så ska det gälla. Och vi ska prata lite mer om dina politiska budskap. Det är om skola, det är om arbete och välfärd, det är utbildning. Det är arbetsmarknad, och vi ska beröra lite grann också en del av Vänersborgs framtidsfrågor och också framtidsfrågorna här i Trollhättan minsann. Så att vi kommer nu att sända, och i bakgrunden nästan så hörs du folket, ja, de hejar på i starten på kraftprovet som äger rum precis nu. Och det får vi nästan fira med att vara förlorade i Frankrike, Lost in France, för det var Bonnie Tyler. Hon avled ju här i veckan dessvärre, men vi får höra en del låtar med henne i alla fall under eftermiddagens lopp här i Radio Liberal. Alltså, varmt välkomna ska ni vara allihopa, och här kommer Bonnie Tyler.

0: Ja, det var alltså ingen mindre än Bonnie Tyler med Lost in France. Och ja, Cecilia Prins, du sätter skolan först. Det gör ju hela partiet Liberalerna också. Varför är det så viktigt med skolan?
1: Det är där allt börjar.
0: Ja.
1: Vi lägger grunden för en trygg framtid för alla individer.
0: Men är det inte bra i skolan idag då?
1: Jo, det finns mycket bra i skolan idag, så att, men den kan bli bättre.
0: Den kan bli bättre. Till exempel hur då?
1: Ja, men vi ser väl att studieron är väl något som vi liberaler har sett lite oroade för. Mm. Så då tycker man väl att det ska vara färre elever i varje klass för att trygga studieron.
0: Mm.
1: Det blir lite lugnare att lärare ska få vara lärare och hinna med helt enkelt.
0: Det innebär ju då att även de elever som är på väg att halka efter lite kan få uppmärksamhet från lärarna.
1: Mm, så är det.
0: Men även de som är liksom före tiden lite grann, de behöver också uppmuntran.
1: Alla behöver utrymme. De som är studiemotiverade och det går riktigt bra för dem behöver bli motiverade att göra ännu mer. Och de som behöver lugn och ro och lite mer stöd och individuellt stöd behöver vi också kanske få sitta i mindre klasser och undervisningsgrupper med speciallärare så att de...
0: Var och en ska egentligen få stöd i sin situation.
1: Mm.
0: Vi vill till och med införa hjälpklasser.
1: Mm.
0: Det är för att stödja de som kanske är lite stökiga annars.
1: Ja, och stökig kan man ju vara av en anledning. Det är ju inte att man är stökig bara för att man vill stöka, utan det kan ju vara att man inte orkar med en så stor klass, att man blir störd.
0: Mm.
1: Eller att man har lite svårigheter och då tycker man inte det är roligt och man blir inte sedd, och då är det väl bättre att få sitta vid sidan om i lite lugnare miljö och bli sedd.
0: Alla elever har ju rätt till en trygg miljö, en trygg skola.
1: Mm.
0: Och de här åtgärderna, de är för att det ska lyckas med det, för att läraren ska lyckas med sitt arbete och skolan som apparat, så att säga, i samhället.
1: Mm. Och det är ju speciellt viktigt de här första åren. Om man tänker förskoleklass upp till trean, det är ju där man lägger grunden, så det är väl där man verkligen behöver fokusera på det här. För om man lägger grunden där så tuffar nog det på sen och man klarar av kanske fler elever varje klass och man har fått en grund som man kan bygga på.
0: Sen är det ju inte så lätt om man talar om det här med skolan, för sen många år nu så är den ju kommunaliserad. Det vill vi ju också göra någonting åt.
1: Ja, jag fick nog frågan om vad jag vill göra, som om jag får möjlighet att göra någonting om jag hamnar i riksdagen, så ja, är det att jag skulle gärna vilja förstatliga skolan.
0: Återförstatliga den skola som Göran Persson kommunaliserade en gång.
1: Ja, jätteviktigt.
0: Alltså, det låter väldigt roligt i mina öron, för faktum var att jag var med och röstade emot den propositionen.
1: Mm.
0: Tänk om du nu kommer efter i riksdagen och röstar för att det ska återgå till den statliga styrningen.
1: Då är cirkeln sluten.
0: Ja, den är det, va? Mellan Trollhättan och Vänersborg. Det här är Cecilia Prins, vår riksdagskandidat nummer ett på den liberala listan. Och det är ju så också att på kommunal nivå så är det ju ändå svårigheter ibland att planera det här med skolan. Under många, många år nu så har det varit väldigt stor tillströmning av barn. Nya barn till förskolan och sedan till de övriga stadierna i skolan. Många har dessutom inte ens kommit till Sverige. De har svårt för svenskan till och med. Men nu helt plötsligt så faller födelsetalen. Och nu är det helt plötsligt så att vi står med för många skolor, för många klassrum och för många ställen som det ska bedriva skola på. Det är väldigt svårt för en kommunpolitiker att hantera sånt där.
1: Mm. Ja, men det är verkligen sant. Och Det kommer ju bli en utmaning framöver, just med att vi kommer ha skolor som nog behöver läggas ner eller omställas.
0: Och ni i Vänersborg, ni har extra svårt, för ni har många skolor ute på landsbygden i de små byarna utanför själva centralorten.
1: Ja, jo, så är det några stycken. Men man ska väl inte förekomma någonting, utan det får väl vi se när alla utredningar och så är gjorda hur vi kommer hantera det här. Men man har ju flaggat för det absolut i Vänersborg att någonting kanske behöver hända. Som positivt är väl att vi i Vänersborg inte ser att det dippar så fruktansvärt mycket än, utan det ligger lite stabilt där med barnafödandet i Sverige. Jag vet inte hur det är där i Trollhättan, har du koll?
0: Ja, där dippar det ju lite mer, och vi har ju dessutom rätt många förskolor. Någon har redan fått läggas ner, och samtidigt så har ju besluten bakåt i tiden varit med sikte på framtiden, så därför så byggs det fortfarande än idag jättestora förskolor med 7-8 avdelningar. Och de är inte färdigbyggda, de är inte mer än påbörjade, så det kommer att bli en väldig svårighet om några år det här.
1: Ja, vi får ja, men sen är det också så där att det är ju aldrig bra om det blir för få barn i en klass eller en förskola eller skola heller, utan det gäller ju att hitta en balans i det. För det måste ju vara en interaktion mellan elever och lärare, och hitta kompisar och kunna socialisera sig. Och det vet jag själv, jag gick i en klass med 13 elever när jag gick i ettan, och när bästisen var sjuk så då var det inte så många, eftersom vi inte var så många.
0: Så att
1: det här med Socialdemokraterna som säger, vad är det som säger 14, det tycker jag är lite faktiskt. Jag tycker att det är nog bättre att lägga sig 20, då är det mer en normal storlek på klassen. Talar jag också egen erfarenhet, men de här 13-14, det är rätt sårbart, och om man då bara var 4 flickor i den klassen, då det kan man inte heller styra över hur det ser ut med könsfördelning. Så att sårbarheten är i Socialdemokraternas förslag, det röstar jag nej till.
0: De hade ju som mål i många, många år här i Trollhättan, när de var inne på sitt 100:e regeringsår i sträck, och sen gick det några år till innan det blev ändring. Då hade man ju som mål att gå ner till 14, men låg ju långt över det, och vi la motion på motion, och det var ju omöjligt att få ner det hela. Och nu så står man med tomma lokaler. Så det är ju inte så lätt att hantera allt. När jag kom till stan på 50-talet, då var Trollhättan under sån stark expansion att det fanns ju inte vanliga skolor ens till alla barn, utan jag fick gå i en källarlokal i ett hyreshus. För det var där det kunde få plats med en skolsal. Och så byggde man skolor runt stan för glatta livet. Allt vad man kunde. För det räckte ju inte till på långa vägar. Så det är hanteringssvårt sånt här.
1: Ja, men det är det ju alltid med barnafödandet. Och det är ni är många nu också, 40-talister och 50-talister.
0: Ja, precis.
1: Så att det svänger det där.
0: Ja. Det svänger. Ja, så säger alltså Cecilia Prins, första namn i Vänersborg och första namn på riksdagskandidatlistan för Liberalerna. Och du sätter framtiden börjar i skolan, och framtiden är skolan för din frihet. Ja, vi ska lyssna på en låt till utav Bonnie Tyler. Hon hette ju inte egentligen Bonnie Tyler, hon hette Gaynor Hopkins, min son. Hon kom från Wales, men 1983 så kom en låt med henne, och den spelade vi här i Radio Liberal redan 24 april, men inte samma version. Nu kommer urversionen. Varsågoda, från 1983, Total Eclipse of the Heart.
2: Let's go back to number 14 on the chart and play you a great song which I think could well go to number 1. It's Bonnie Tyler back in the charts after 3 years absence, and Total Eclipse of the Heart.

0: Wow, det här var en live-inspelning med Sam från 1983 med Bonnie Tyler. Ja, Cecilia Prins, du är med oss här under fallens dagar och i Trollhättan. Och du har vandrat runt här på gatorna idag. Du har också delat ut en liten broschyr, kan vi säga, en trycksak till de som är intresserade. Och där satsar du på arbetslivet, kompetensförsörjningen för välfärden. Hur viktig är den?
1: Jätteviktig. Vi ser att det saknas i många yrkesgrupper bemanning. Så att vi behöver satsa på att hitta matcha arbetsmarknadens behov. Så att vi får in fler där det behövs.
0: Det är egentligen mer yrkesutbildning du tänker på.
1: Ja, bland annat. Det finns väl kompetensförsörjningsbrist inom många, många områden. Men för att klara omsorgen så har vi ju en stor utmaning och där behöver vi få in människor.
0: Mm. Alltså skolan och speciellt högskolan kanske har väl varit väldigt inriktad på teoretiska ämnen. Och vi har utbildat väldigt många i olika teoretiska förmågor. Men det behövs ju också människor som kan, om än möjlig på akademisk nivå, men framförallt att man kan hantverk och sådana här saker. Mm. För det fordras ju än idag. Det är ju inte apparater och robotar till allting.
1: Nej, visst, vi kommer säkert kunna ta hjälp av AI och robotar framöver, men vi måste ju också ha människor och händer som tar hand om oss. Det är viktigt med de mellanmänskliga relationerna, tycker jag.
0: Mm.
1: Så att man behöver ju titta på tydligare studie- och yrkesvägledare skulle jag gärna vilja se, så att man hamnar lite mer rätt från början. Det är väldigt svårt när man är så ung och hitta kanske sin nisch, men man kan försöka i alla fall och bli lite mer. Man försöker lite mer där.
0: Försöka lite mer med bland annat studievägledning och sådana saker.
1: För det prova på också.
0: Ja.
1: Alltså, det tycker jag också är väldigt, väldigt viktigt, så man får se vad ett yrke innebär innan man ska välja. Mm. Så att och åka ut och titta på arbetsplatser och få vara med, så man får bilda sin egen uppfattning.
0: Mm. Det är ju väldigt liberalt.
1: Mm.
0: Ett erbjudande, du får välja själv.
1: Verkligen.
0: Men det har ju en stor betydelse för landets välfärd också egentligen, att julen är igång.
1: Så är det. Vi måste ju jobba och hjälpas åt.
0: Mm.
1: Så att man kan försörja de som verkligen behöver det.
0: Och det är många. Mm. Vi blir fler och fler som behöver äldreomsorg.
1: Mm. Nej, det är ju 40-talisterna är ju många. Mm. Och det ser vi ju nu, att och så föds det färre barn, så det blir ju lite skevt i befolkningen, och då behöver vi verkligen steppa upp så att vi får in fler som kan göra detta jobbet.
0: Det måste vara fler händer och fötter.
1: Ja, så är det.
0: Så är det. Mm. För det är ju de som är äldre blir ju ännu äldre, och med dagens medicinteknik så blir man väldigt gammal. Mm. Väldigt många blir väldigt gamla.
1: 70 är det nya 50, eller vad säger man?
0: Ja, någonting sånt. Jag är ju 76 plus, så att jag känner mig pigga nu. Ja, men en vacker dag kanske också behöver lite service.
1: Ja, men så är det ju.
0: Ja.
1: Men det finns väl många områden. Vi kan väl bara se busschaufförer, det behövs ju också i kollektivtrafiken.
0: Mm.
1: I hantverk behövs ju också, och industrin. Så att vi har ju många ställen att fylla.
0: Så är det. Det går ju inte att ha kanske alla bussar som kör utan förare.
1: Nej, inte än i alla fall.
0: Inte än, på ett tag i alla fall. Jag har faktiskt åkt med en i Stockholm i ett litet experiment, en experimentbuss i ett område där, och det gick ju. Men när de försökte med det nere i Göteborg, då var det ju tvärstopp på bussen, så åkte in en spårvagn i baken på istället.
1: Det är inget vidare.
0: Det var inte så bra, kan man säga. Men så kompetensförsörjning, och det på alla möjliga områden, det är en av dina honnörsord, får vi säga, va?
1: Ja, men man blir också väldigt ledsen det som har hänt när man läser om människor som blir utvisade, som vi faktiskt har utbildat här och som kommer i arbete och ändå ska åka hem. Så det är ju galet att vi lägger skattepengar på utbildning.

0: människor och integrera dem i vårt samhälle, och sen så ska de inte vara...
1: Och sen måste de åka hem till ett land, eller åka ifrån sitt hem i detta land till ett annat land, och där har de inte familjen, för familjen är kvar här.
0: Ja, och de behövs här inom vården till exempel. Ja. Så att det är ju, det som händer just nu är ganska galet tycker jag.
1: Det är väldigt fyrkantigt och knepigt. Mm. Mm. Ja, så säger Cecilia Prins, både riksdagskandidat nummer ett och kommunvalskandidat nummer ett i Vänersborg, minsann. Och vi i Radio Liberal som ni röstar på, eller lyssnar på ska jag säga, ni kanske inte röstar på oss för vi går inte till val i Radio Liberal, men Liberalerna går till val, så rösta gärna på Liberalerna. Och i Radio Liberal här på 90,6 MHz i alla fall, så är vi inne på första halvtimman, fortfarande några minuter. Och fallens dagar pågår alldeles runt omkring här, och just nu pågår också kraftprovet, och nu har väl de första nästan börjat närma sig målet, inte riktigt, men de är strax före kyrkan och har några minuter kvar, och de som inte springer fortare än vad jag gör, ja, de har nästan en halvtimme kvar. Så kan det vara ibland när man ska svettas ordentligt. Plus 30 grader, Radio Liberal. Här kommer nästa Bonnie Tyler. It's a heartache.

0: Ja, det var alltså Bonnie Tyler eller Gaynor Hopkins minsann, med en gammal härlig låt, It's a Heartache. Och i studion här har vi på Radio Liberal denna fredag eftermiddag fallens dagar ingen mindre än Cecilia Prins, etta på riksdagslistan och etta på kommunlistan i Vänersborg. Men du har en bakgrund faktiskt som Trollhättebo till och med, va?
1: Ja, min pappa är Trollhättebo från början, så att jag har släkt här i Trollhättan. Och sen har jag bott här i 20 år i Björndalen, så att mina barn har gått i skolan. De har, ja, min son han har gått på Kometen som numera då är nedlagd. Upp. Och så, det var en fantastisk förskola.
0: Det var grejer.
1: Ja, så är det. Så att jag är tvåstabo, eller trestabo, för jag har jobbat i Uddevalla på gymnasieskolan där också.
0: Oj, oj, oj då. Vilken kombination. Det är både Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Det är ungefär täckningsområdet för vår radio här. Radio Liberal på 90,6. Men du kan också ratta in oss på din dator om du vill. www.radiotrollhattan.se. Och där kan du lyssna även till gamla låtar, och du kan lyssna till gamla program. Ja, vi sänder ju det här också i reprispass på nästa onsdag minsann. Men du kan lyssna på det många gånger som helst på datorn alltså. Ja, så är det. Och Cecilia, inte bara det att du är gammal Trollhättebo, du går ju också till kamp mot byråkratin. För du tyckte och kände att den nya socialtjänstlagen som den här regeringen har lagt fram och fått igenom i riksdagen, det skulle kunna öppna nya dörrar. Och det gör den kanske, men vad är det som händer?
1: Det tar väl tid att man ska hinna anpassa sig till den, men jag hoppas att det går snabbt och att man har möjlighet, för att det öppnar ju upp möjligheter att man inte ska behöva biståndsbedöma insatser i hemtjänst och så för äldre, utan att man kan vara flexibel och påverka sitt eget liv. Det är väl högst liberalt.
0: Det är högst liberalt. Det är liberal politik att både kunna påverka själv, att det enskilda fallet ska kunna prövas mer individuellt och att det ska kunna vara en friare bedömning. Men det fastnar ibland i byråkratin.
1: Mm. Jag menar, det var som jag har lagt en motion i Vänersborg just kring detta då, att man ska kunna få bestämma mer vem som ska hjälpa en och vad man behöver hjälp med. Om man inte vill duscha en dag utan ta en promenad, så ska det kunna vara möjligt. Sen så vet jag att det finns ju alltid svårigheter med det, och det måste vi också ta hänsyn till, och många gör fantastiska jobb, så det är inte det, men lite mer flexibelt.
0: Till exempel en fråga som har väckts här i Trollhättan många gånger utav Liberalerna, nämligen till exempel att få välja vem som ska sköta duschningen hemma. Om det ska vara en man som ska komma hem till en kvinna eller tvärtom, eller om kanske man ska få önska sig att om man är kvinna så är det en kvinna som kommer hem och duschar den.
1: Jo, men det tycker jag självklart. Sen måste det också finnas ett skydd åt andra hållet, för det finns ju alltid människor som kan utnyttja friheten också, såklart. Så att, det är en balansgång som vi också måste ta hänsyn till, såklart.
0: Mm. Men nu är den nya socialtjänstlagen ett helt år gammal. Nu tycker man att det borde börja rulla lite.
1: Jag känner mig hoppfull när jag pratar i alla fall med vänersborgarna där i socialförvaltningen och förvaltningschefen där, så tycker jag ändå att det finns hopp om framtiden. Men det är klart att saker tar tid i en demokrati, så är det, så man får väl jobba på och ha tilltro.
0: Jobba på. Socialtjänstministern minsann, hon kommer ju från Lilla Edet, så det är ju nästgårds åt andra hållet faktiskt.
1: Precis, så är det.
0: Så är det. Vi vill väl behålla den här regeringen med ett starkt liberalt inslag.
1: Ja, det är självklart, Anders.
0: Det går vi till val på.
1: Ja, verkligen. Ja. Och vi liberaler, vi behövs, för att vi är vågen lite, måste man väl säga. Vi kan stoppa käppar i hjulet när vi tycker att det går för fort eller går åt fel håll. Ja. Så är det också. Jag menar, en demokrati är ju faktiskt att man ska utmana det man inte tycker om och försöka driva det man tycker om. Så är det ju.
0: Och utveckla.
1: Ja, absolut. Mm. Och tillsammans när det går. Självklart.
0: Det gör vi gärna.
1: Jajamän.
0: Precis som du skriver ett av dina flygblad. Fler i arbete blir mer välfärd och det är för din frihet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Så är det. Det säger Cecilia Prins här i Radio Liberal. 90,6 MHz utanför så springer hon fortfarande mot målet i kraftprovet. Och fallens dagar, de celebreras genom att massor med folk ställer sig på Oscarsbron och tittar ut över fallen och Vattenfall släpper på vattenkaskaderna där. Det är en fantastisk helg i Trollhättan minsann de här dagarna. Och massor med folk, glada människor på gatorna. Det är torgstånd lite varstans. De politiska partierna har föreningsgatan och det är allt möjligt från sockervadd till byggen av klossar och lite av varje. En och annan har lite annat också för sig. Ja, det ser man. Det är mycket att ta del av här i Trollhättan. Och i vårt samtal här med vår riksdagskandidat nummer ett, nämligen Cecilia Prins, så har vi också kommit till det här med kunskap, jobb och framtiden. Alltså framtiden är ju inte så lätt att förutse, men en byggsten i all framtid har ju när man tittar bakåt då om den då kommande framtiden alltid byggt mycket på just utbildning, eller hur?
1: Mm. Det är ju liberalernas.
0: Det är liberal politik, skolan först.
1: Så är det.
0: Så är det. Mm. Vad bra. Vi ska sedan också berätta lite grann mera om våra olika förslag som ska väckas i riksdagen en vacker dag när du kommer in där. Och förslag som ska väckas i Vänersborgs fullmäktige när du kommer in där igen. För du sitter där nu.
1: Ja, jag har suttit där den här mandatperioden.
0: Ja, och du är etta på listan av idag.
1: Ja, jag kryssade in mig från fjärde plats till första plats.
0: Wow, så nu är det kryssning på gång på riksdagslistan, men där står du redan först.
1: Jajamän.
0: Ja, hur ska du kryssa nu då?
1: Ja, men kryss är alltid bra. Det är bara kryssa.
0: Det är jättebra, för det är faktiskt ett liberalt förslag från början. Det blev en liten kompromiss kan vi säga med Socialdemokraterna en gång i tiden. Det förra systemet, man strök ett namn om man nu inte tyckte om det. Det fick ju aldrig någon betydelse. En enda gång har en enda person på en enda lista under alla åren strukits bort. Och då var det nästan folkuppror för att få till det. Men nu kan man kryssa sig förbi. Till exempel du från fjärde till första plats.
1: Ja. Så blev det.
0: Så blev det, därför att vi liberaler vill att väljaren ska vara med och ha ökat inflytande, inte bara partiapparaten.
1: Nej, det är demokrati.
0: Det är demokrati, ja. Det var många som var motståndare då, men idag så är det många som utnyttjar det och många blir också inkryssade. Vad härligt. En som kryssade in sig redan sommaren 1968 på listorna och hamnade etta, inte bara i Sverige och England och USA, utan i stort sett i vartenda land, det var en herre som hette Tom Jones. Han var också från Wales, minsann. Jajamensan, Delilah.

0: Och det var alltså Delilah med Tom Jones 1968 på sommarkanten, eller försommarkanten i juni i alla fall, var det min son. Ja, han var också alltså från Wales som vi sa. Och nu har vi någon ifrån Vänersborg här vid mikrofonen. Hon heter Cecilia Prins. Och jag har i och för sig aldrig hört dig sjunga, tror jag. Men det hade jag inte heller tänkt vi skulle bjuda lyssnarna på. Eller vill du väldigt gärna?
1: Nej, jag hoppar nog det då. Vill du?
0: Nej, jag är väl inte så jättebra på att sjunga jag heller kanske. Så vi talar istället.
1: Ja, tycker jag låter bra.
0: Det låter bra. Och vi talar alltså med riksdagskandidat nummer ett och kommunkandidat i Vänersborg nummer ett dessutom. Och som vi sa precis innan låten här, som kryssade sig in från fjärde till första plats vid förra valet. Som ännu gäller i 2 månader ungefär. Ja, så kan det vara. Vad säger vi egentligen om det här med kommunen och skattepengarna? Många kommuner vill ju ha mer in i intäkter. Många kommuner skriker efter mera pengar ifrån staten, som om det skulle vara någonting annat än skatter i någon form. Och många regioner också vill ha ännu mera statsbidrag. Och det är ju ganska mycket pengar som går från staten ut till kommunerna. Men det finns ju en annan sida av det här med det, att hushålla med de pengar man faktiskt får in. Det kallas prioritering, va?
1: Ja, verkligen.
0: Det säger så.
1: Det är ekonomi för mig.
0: Det är ekonomi. För du är nämligen företagare egentligen.
1: Ja, jag är uppvuxen i en företagarfamilj. Min pappa startade en frisersalong i Vänersborg. Så att, vi har gjort prioriteringar i hela mitt liv. Så, och hushålla med resurser och med pengar, det är för mig självklart.
0: För det är ju faktiskt ändå till syvende och sist människor som betalar in skatten. Så det är ju dina och mina och alla andras pengar ihop som gör att det finns en skattkista. Och då ska man ju hushålla även med de pengarna.
1: Absolut, ja. Det är jätteviktigt.
0: Det är också väldigt viktigt att ha långsiktiga investeringar, men det är också lite svårare, för det som vi var inne på förut, det här med att förutse hur många barn som ska komma till skolan, hur många barn till förskolan, hur många som blir äldre och behöver omsorg. Det är ju, även om man kan se det på väldigt många års sikt, så är det ändå svårt att hantera det, för ibland så kommer det fler barn än vad man har tänkt sig.
1: Ja, men det är absolut, så är det ju. Både inflytt och utflytt, och folk blir äldre, både friskare och sjukare. Alltså det är väldigt svårt att sia om. Men det är viktigt med en långsiktig planering och investering. Att man klarar av grunduppdragen.
0: Och även det kan man ju säga är för din frihet. För friheten är ju, när det gäller pengar, den är ju att antingen är kommunen som bestämmer över en påse pengar, eller bestämmer du själv över de pengar som du får behålla. Och ju mer du får behålla, desto mer får du bestämma själv ju.
1: Ja, absolut.
0: Och det är ju liberal politik.
1: Det är liberalt.
0: Det är väldigt liberalt.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det är väl, och det är som i Vänersborg, när jag har lagt budget där. Just nu så ser jag inte möjlighet att sänka skatten i Vänersborg, för vi har så himla hög låneskuld och underhållsskuld. Så att vi behöver vända den skutan. Och sen skulle jag gärna vilja sänka skatten.
0: Det kanske inte går att utlova skattesänkningar precis i dessa tider, men man kanske ändå ska ha som mål att undvika skattehöjningar.
1: Verkligen, absolut inte höja. Men, och jag vill verkligen, om man pratar ren kommunalpolitik, så skulle jag väldigt gärna vilja sänka så småningom. Men det får inte bli på bekostnad av någonting, utan vi får... Jag skulle gärna vilja sitta i styret och kunna styra om skutan åt rätt håll i Vänersborg.
0: Ja, för i Vänersborg så kampanjar du, eller i vart fall samarbetar du med ett annat parti.
1: Jag och Moderaterna, eller jag, vi liberaler i Vänersborg. Och jag som gruppledare har ganska mycket samarbete med Moderaterna.
0: Det ser inte riktigt ut som i ja, vad ska vi säga, gammaldags alliansen, att det är M och L och C och KD ihop.
1: Nej, den är spräckt. Så KD och C sitter ju i styret idag ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
0: Ja, det är den kombinationen, ja, istället.
1: Så är det.
0: Ja, det kan man se. Det kan bli problematiskt ibland. Men du kämpar ändå för att Liberalerna och Moderaterna ska komma i en position. Det kan ju ändå att Centern och KD vill samarbeta med er då.
1: Mm, så kan det vara. Alla är väl välkomna och vi pratar med alla.
0: Ja, det är ju också ett kännetecken för Liberalerna. Vi pratar med alla partier.
1: Mm. Och jag tycker det är väldigt skönt att vi tog bort de röda linjerna så att man faktiskt öppet också kan få prata med alla. Jag delar ju såklart inte alla åsikter med alla. Det är, så är det, och de gör det inte med våra heller. Men vi måste ju prata med alla för att komma framåt och utvecklas tillsammans.
0: Man måste ju ändå kunna diskutera för att komma fram till ett beslut. Ja. För det är ju inte idag så att det är särskilt vanligt att ett enda parti har 51% och kan liksom säga att så här blir det.
1: Nej.
0: Jag vet inte om det finns i någon kommun kvar någon sån situation egentligen.
1: Nej, osäker. Men det är väl samma som jag sa förut, det där lite bryskt sagt, kanske stoppa pinnar i hjulet eller käppar i hjulet. Det är väl också för att till exempel som det här med tonårsutvisningar, de här höga lönerna som krävs för att man ska få vara kvar i Sverige. Så där behöver, då är vi ju där och petar lite, Liberalerna. Mm. Och det är det jag menar med att då kan man faktiskt påverka. Och hellre att jag är med vid förhandlingsbordet än att jag bara ska stå bredvid en röd linje.
0: Precis så, och du är glad för att de röda linjerna är borttagna, de fanns ett tag, och du kan också samtala med alla. I Vänersborg har ni ju flera lokala partier också, va?
1: Ja, ett har vi, Medborgarpartiet, och sen har vi ett på väg in som gärna vill in, som heter Sunt Förnuft. Och ja, jag pratar med...
0: Men jag har haft lite olika partier förut. Ingen flygplatsparti och lite alla möjliga sådana där saker.
1: Och ur dem har det även Medborgarpartiet är väl i efterskvalpet av det här.
0: Ja, det ser man. Så kan det vara. Och nu fick jag precis in här att i tre kommuner finns det en majoritet. I Smedjebacken 55,7%. I Norsjö, det ligger uppe i strax utanför Umeå kan vi säga, 55%. Och Åsele, det är också Västerbotten faktiskt, 54%. Där finns det ett parti som man kan säga bestämmer. Ja, så kan det gå när inte haspen är på, som min mormor ibland. För i de kommunerna har man ännu inte lyckats tygla Socialdemokraterna, om vi kallar det för det. Men i många andra kommuner så har vi ju det. Och här i Trollhättan minsann så är det inte längre den röda grupperingen som styr och regerar, utan en blågul kan vi väl kalla det för. Blågul-grön kanske till och med. Vårt moderata kommunalråd, han går omkring i en centergrön tröja. Det går det med.
1: Snyggår.
0: Ja, det går. Ni lyssnar här på Radio Liberal i 90,6 MHz, det vill säga här i Radio Trollhättan. Men vi sträcker oss i våra sändningar över Vänersborg och över Uddevalla och till och med bort till Grästorp. Det är god täckning på oss, och vi hoppas naturligtvis att du som lyssnar på oss, du ska ta din liberala valsedel när valdagen är inne. Ja, kanske till och med innan när förtidsröstningen börjar. Och då kan du sätta ett kryss på den som du vill ha, till exempel i Vänersborg på Cecilia Prins, på din riksdagslista på Cecilia Prins, och här i Trollhättan, ja, här kandiderar inte du.
1: Nej, här kandiderar du.
0: Ja, här kandiderar visst jag. Ja, jag står på andra plats. Det är bara att sätta ett kryss om man vill.
1: På Anders Kastberg.
0: Ja, precis. Oj, tack för den. Have you ever seen the rain? Fast det har vi inte idag. Vi har bara sol idag. Bonnie Tyler igen. Have you ever seen the rain?

0: Ja, här skrattar vi gott, inte bara åt alla som tungan hängande genom eller utanför munnen släpar sig i mål på kraftprovet. Och där deltar även vår musikproducent Jonas Karlsson minsann idag. Utan vi skrattar gott också åt Karlbergs slott där officersutbildningen äger rum, eller en del av den i alla fall, uppe i Stockholm. Och där vår tekniker min son Thomas Nilsson har gjort reportage om detta. Och det var apropå vad då, Cecilia Prins?
1: Vi pratade om försvaret och värnplikt och att min son ska till Skövde snart. Och...
0: Ja, det ser man. Pansar min son.
1: Ja,
0: ja, leopardstridsvagnar och grejer.
1: Ja. Det är viktigt med ett försvar.
0: Det är väldigt viktigt och det ser vi ju inte minst i Ukraina. Vi stötte på förut här idag en miljöpartist, en fornänger, en påläggskalv i Miljöpartiet. Och han minsann, han var en av ledarna för ett utbytesprogram vi i Trollhättans kommun har haft med Fastiv, som är en stad ett stycke utanför Kiev, minsann, i Ukraina just. Och de skickade en hel del ungdomar som fick vara här en vecka och inte bara vila upp sig utan tycka att det var väldigt skönt att inte flyglarmen löd hela tiden.
1: Mm.
0: Så ett starkt försvar är väldigt viktigt enligt oss liberaler.
1: Ja, och god beredskap.
0: God beredskap dessutom behöver vi ha ibland när vi ska skicka upp flygplan som ska mota ut fientliga plan och konstiga gamla oljeskutor som rullar omkring på Östersjöns vågor.
1: Mm.
0: Rätt som det är så kan de sjunka och det blir väldigt oljeutsläpp. Ja, inte så bra.
1: Nej, verkligen inte. Men nej. Även i kommunerna behöver vi ha en stark beredskap.
0: Precis, civil beredskap inte minst.
1: Nej, verkligen, så är det. Det behöver vi jobba med. Och det pågår ju, så, men det måste vi fortsätta med.
0: Det ska vi fortsätta med, satsa på ytterligare, säger Cecilia Prins. Etta på Liberalernas riksdagslista här i norra valkretsen. Och etta på Vänersborgs kommuns lista för Liberalerna. Ta en liberal valsedel nu när valdagen närmar sig. Sätt ett kryss på ettan i Vänersborg, ettan i riksdagen. Och ja, här i Trollhättan får du gärna sätta ett kryss på tvåan också.
1: Anders Kasper.
0: Ja, där kom det. Där kom det. Tack ska du ha, Cecilia. Det här har varit en rolig fallens dag här i Trollhättan. Och nu så ska ni som kände igen låten förut med Bonnie Tyler, ni ska höra originalet. För det var redan 1971 som John Fogertys Clearance Clearwater Revival slog igenom med Have You Ever Seen the Rain? Fast inte idag.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr, där är glädje och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lägga. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet. Man behöver en dröm ibland, långt, långt bort ifrån land på tuman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi må

målad båt. Kärleken ska sköta, släppa, mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt. Som i jordet var.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

klubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan.

veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lite rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

taktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt och in och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som i jordet var.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!